zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Salariații de la Apele Române care au ieșit în stradă ieri reprezintă o mică parte dintre angajați. A spus-o la Digi24 ministrul mediului Diana Buzoianu, care a subliniat că reformele promovate în instituție îi vor ajuta pe salariați.
1: Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus pe oamenii astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Ba din contră, faptul că vom face o reorganizare și o reformă, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase.
0: Sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și protejarea veniturilor personalului din teren. Zeci de amenzi după finala Cupei României, jandarmeria a aplicat 83 de sancțiuni contravenționale, iar 21 de persoane au interdicție de a mai intra pe stadioane timp de 6 luni. Amenzile sunt în valoare de 22.000 de lei. Cele mai multe abateri au vizat introducerea de petarde și artificii în arena. Absolvenții de liceu, școală profesională sau facultate din acest an pot primi indemnizație de șomaj timp de 6 luni. Vârsta minimă pentru acest beneficiu este de 16 ani. Condiția este să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Cei care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată primesc și o primă de stabilitate de 1000 de lei pe lună în primul an și 1250 de lei pe lună în al doilea an. Metroul va fi extins până în Chiajna și cartierul latin în Bragadiru. Primăria Capitalei anunță prelungirea magistralei 13 în tura Capitalei. Protocolul de asociere dintre municipalitate, Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor a fost aprobat. Lucrările se vor face pe trei tronsoane, Păcii, linia de centură vest, Preciziei Chiajna și Preciziei cartierul latin. Va avea 8 stații supraterane. Proiect pilot în capitală, taxiuri pentru persoanele cu dizabilități, a fost aprobat de Consiliul General la inițiativa USR. Potrivit proiectului, operatorii de taxi pot participa voluntar la transportul persoanelor cu dizabilități folosind vehicule adaptate și personal instruit. Capitala nu dispune de un serviciu de taxi la cerere pentru aceste persoane, deși există obligații în legislația națională. Primăria Capitalei va ridica mașinile parcate ilegal în inelul central al orașului. Municipalitatea va înființa un serviciu public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, scrie profit.ro. Sunt vizate, între altele, mașinile care nu sunt parcate corespunzător pe Iancu de Hunedoara, Gheorghe Șincai, șoseaua Mihai Bravo, dar și Piața Victoriei. Chimorchest anunță că se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Spre seară este posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Astăzi ar fi trebuit să avem la micul dejun sau poate putem mai încolo spre prânz, da? Guacamole, pentru că este ziua guacamole.
3: Să știi, Cătălinușe, că deși ești scârbit profund,
4: nu mai vorbi de asta.
3: Avocado cel mai bun stă în guacamole. Guacamole cu nachos, bombă.
2: Mâine asta avem la micul dejun, guacamole cu nachos.
4: Să vezi. Nu contați pe mine, ne vedem ieri.
3: Mă, trebuie să guști. N-ai cum să știi dacă îți place, dacă nu ai gustat niciodată. Păi cum?
4: Eu am învățat la istorie că bărbatul s-a născut întotdeauna vânător. El a ieșit în peșteră și a început să vâneze carne. Nu mi-aduc aminte să fi învățat în viața mea că bărbatul s-a dus și a râcâit un avocado de o piatră. Dacă în cartea de istorie spunea. Și atunci bărbatul la fioros a ieșit, a găsit un avocado, l-a râcâit de o piatră și a pus niște usturoi și a făcut guacamole, era altceva.
5: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 kg, gustavi pui grill 20,49 kg, Rio Mare ton în ulei de măsline pachet de 3 la 80 de grame 22,99 kg și cabio lămâi plasă de 500 de grame 6,79 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Iubitule, mai băgăm benzină?
14: Nu, că m-am portat. Gata.
13: La ce?
14: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
13: Cum te-ai gândit tu așa?
14: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
13: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
14: Normal, eu doar aleg muzica.
15: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
16: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
17: It's all about wedding culture.
18: It's all weddings.
17: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
19: Hai la festivalul tău, București!
20: Bucharest Design Festival!
19: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
20: Bucharest Design Festival.
19: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
20: amplificat de Kiss FM.
19: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
20: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
21: Acum te las pe fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
19: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
20: de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului.
22: Bilete pe getin.ro.
23: Maria Boba și DJ Jonesy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
24: 10 numero.
25: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
24: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
26: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
27: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
28: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
27: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
28: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
29: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Andreea se băga în fundul la televizor în loc de antenă, da? Scoteai antena de cablu care prindeai TVR-ul 2 ore,
2: da?
1: Și unde era mufa aia băgai o Andreea de alumine și cu aia prindeai bulgari.
3: Ce ați improvizat de voie de nevoie, că noi coliță facem tot. Dresurile le foloseam pe poză curat de aia de la alternator, la mașină, adică mă,
1: da,
3: suntem bun la de-astea.
1: Când îi ziceai prințesei în mașină, dă jos. Dă-mă jos că nu mai plecăm de aici și aduc pe loc. Un prieten a pus un încărcător de telefon la telecomanda pentru TV și stătea cu el în priză non-stop, nu mai avea nevoie de baterii. Tatăl meu a inventat văruitul cu aspirator. Invenție uriașă, știți?
2: Da, așa. Puneai pe invers.
1: Pe invers,
2: nu?
1: Și aveai un sifon pus acolo, un borcan. A inversat și el ceva pe acolo. S-au stricat vreo 3 aspiratoare prin anii 90. Până la urmă a reușit, zice,
2: da.
1: Mai adaugă și niște nisip și iese cu sclipici. Mădălina din Craiova,
2: Mica.
1: Vă ascultă? Da.
2: Mica,
1: da.
2: Apropo de invenții, mama când se ducea la vreo nuntă, că nu se găseau de niciunele cosmetice și așa, ce făcea? Se ducea la perete și cu o lamă de ras văruia Mica aia de pe perete, da. Și o dădea la ochi.
1: Da.
2: Da, mă, serios, mă,
1: nu știu. N-am avut probleme niciodată până la 22 de ani.
0: Deschis dimineața și azi de la 7 la Kiss FM.
4: În business nu ești singur.
5: Chiar dacă uneori așa pare.
4: Performanța e de fapt un sport de echipă. Cu partenerii potriviți, nu doar reacționezi, ci anticipezi.
5: Cu George Business, platforma de banking inteligent pentru companii.
4: Ești pregătit pentru orice.
5: BCR îți aduce la deschis dimineața antreprenori, specialiști și claritate.
4: Pentru că atunci când ai datele potrivite,
5: iei decizii mai bune.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și

0: 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniAsig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: Iubitule, mai băgăm benzină?
2: Nu, că m-am portat. Gata.
1: La ce?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
1: Cum te-ai gândit tu așa?
2: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
1: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
2: Normal, eu doar aleg muzica.
3: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
8: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat.

0: Redeman, dedicat planurilor tale.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. Sor, lime și mentă. Alcool 3.2 sem procentual. Gustul e top, forță maximal. De la regele beri, știi bine. Ce-i prea mult pentru unii, e perfect pentru tine. Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
2: Back to the music.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Am fost la o sindrofie de asta, da. De o marge.
3: O tăiere de mai rămas ceva. Da.
2: Și era, fiți atenți, în mijlocul încăperii, era un lighean din ăsta mare cu bugheață pe el și scoși din alea. Stai puțin. Oamenii se duceau înspre scoicile alea, ridicau de ștețelul, așa se vedea pe fața lor că sunt scârbiți. M-am dus și eu? Dar m-am dus și eu!
3: Am avut... caserole la tine, ca să...
2: Cum deci, să mănânci melci, mă?
3: Că m-am aprins acum de cauza Corinei. În nicio peșteră, că e Altamira, că e asta de la aici și a de la... Nu găsești un desen cu boabe de quinoa, găsești bizoni pe care ei ucideau uneori și cu mâinile goale. Sau cu o sugură aia. Trăgeau cu țăgușca aia otrăvită. Dar erau bizoni mari, zibri, uriași, bărboși la o tonă. N-am urcat traducerea de la alealte, cuneiforme, că la desene e una, dar alealte.
4: Unul n-am văzut să zică și muind el grâul în lapte, n-am văzut la pasările alea, scrie el
3: pe pereți.
4: Era numai bizon mari, uriași, fioroși.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tizuiți oștenii mei.
0: Tizuim păriata. Cătălin Oprișan.
3: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, ha! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
1: Kiss FM România, este ora 7. Hai cu bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Comisia Europeană a validat cererea de plată numărul 4 din PNRR, e vorba de 2,6 miliarde de euro. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Premierul demis, Ilie Bolojan.
1: Avem, în primul rând, de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira bani. Și avem peste 35 de jaloane. 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative.
0: Bolojan dă asigurări că jaloanele vor fi finalizate în următoarele 2 săptămâni, pentru că guvernul interimar nu mai poate da ordonanțe, legile vor fi trecute prin Parlament. Între timp, PSD-i cere iar demisia lui Ilie Bolojan. De data asta, motivul este că șeful vămilor numit de premier a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de fals și uz de fals. PSD susține că Bolojan ar trebui să-și asume răspunderea politică pentru această numire, asupra căreia nu s-ar fi consultat cu partenerii de coaliție. Șeful vămii, Mihai Savin, este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune. Asta pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Și Bikers for Humanity se alătură din nou anul acesta campaniei România are sânge de rocker inițiată de Morning Glory și Rock FM. Mâine, centrul de transfuzie sanguină din Ploiești este deschis încă de la ora 8. Cristi Hrubaru, fondator Bikers for Humanity, despre plecarea din zona capitalei.
2: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Vă așteptăm!
0: Campania vine și cu beneficii pentru donatori, mai multe informații pe rockfm.ro, dar și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord, aeroportul Anării Coandă. Între 26 și 29 mai se fac lucrările la șina ferată, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30 și 15:30. Din cele 48 de trenuri, 36 vor circula conform graficului orar prevăzut în mersul trenurilor, adaugă CFR Călători. Și biletele pentru Amicalul România, Țara Galilor, puse în vânzare de azi, vor fi de găsit de la ora 12 pe site-ul bilete.frf.ro. Prețurile sunt cuprinse între 40 și 100 de lei. Meciul are loc pe 6 iunie de la ora 20 și 45 de minute pe stadionul Steaua. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară e posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. În capitală, timp frumos și 25 de grade la amiază. Atât la știri, la Kiss FM începe Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: ați venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, mă, să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu!
1: Alo?
6: Alo?
3: Alo?
1: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
1: Alo?
6: Alo?
3: Alo?
1: Da, sunt Carmen!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu-s cu ăștia doi.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule,
3: deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
0: E sâmbătă!
4: Bravo! Bine!
0: Și de ce sunt?
1: De ce sunteți voi sâmbăta? Bravo, mulțumim frumos, da. Pentru că și sâmbăta și duminica mai nouă vă treziți cu noi în difuzoare.
5: Ah, deci nu e bine că e sâmbătă.
1: E bine că
5: când moment,
1: ales cele mai bune momente.
5: Da.
1: Zicem noi, adică e ca și cum să ne ascultăm și noi până din când în când.
5: Stela și așa, dacă doriți să revedeți. Nu?
1: Bravo, da.
5: Dacă la... doriți să ascultați.
1: Mi-era revelionul pe vremuri.
5: Păi dacă te apucai de băutură și nu mai știi după la 11-12
1: acolo. Cine se mai uita la televizor?
5: Dacă doriți acolo să revedeți, când au fost astea, mă? La două. Mă rog, după Revoluție, că până atunci nu erau...
1: Păi după Revoluție, dar se dădea vreo două zile, tot era să revedeți.
5: Da, da.
1: Că pe-ntâi încă mai vedeai cu un ochi, nu vedeai chiar cu oameni.
5: Și te apucai iar de băutură, că era cu Sfântul Vasile.
1: Deci dacă doriți să reauziți, sâmbătă și duminica, da, de la 8 la 10 ai deschis în weekend.
5: Bravo.
1: Acum la 7 și 12 minute, cea mai bună veste pe care o avem pentru voi este faptul că mâine e...
0: sâmbătă!
1: Ca să știe toată lumea. Bun. Mare grijă cum circulați, mă rog. Dacă se circulă, așa, în general.
5: Deci vine nervoasă rău, presimt.
1: V-am zis ca să știți, pentru că și eu am venit în muchi astăzi. Se circulă, de fapt nu se circulă.
5: Vine ca muma pădurică, da? O falcă în ceriu și cu una în pământ.
1: Simți deja tunetele. Da. S-a pus deasupra, dacă vezi, ca... norul negru.
5: Da.
1: Totuși este vineri 15 mai, la mulți ani tuturor sărbătoriților.
5: Ia auzi, mamă,
1: mamă, cum a trecut anul ăsta, parcă mai ieri vorbeam, ce ați făcut, mă, de Revelion, cum v-ați distrat, cum așa. Acum, uite, obligat forțam cum ne facem planurile de vacanță, de vară. Cine pleacă în vacanță, mâna sus, cine nu mai pleacă, mâna jos. Mă rog,
5: cherosenul e problema.
1: Am văzut taxa pe cheroseni. Și alte taxe. Să fim sănătoși. E vineri 15 mai și ziua pare că e un fel de șaorma. Dacă îmi dai voie, așa, metaforic vorbind, da? Pentru că este o zi cu de toate. Are de toate, are așa ziua de acțiune pentru climă. Ziua internațională a latinității.
5: Ce frumos.
1: Sunteți pe latină?
5: De mic.
1: Bun, dar le potrivim și în limba română, deci ne pricepem cu totul. Latinității în general pentru toți cei care sărbătoresc și forțează limba latină.
5: Da, eu la Real am făcut latină. La Cervantes.
1: La tine, atât, la mine, nu mai contează. Ideea este că astăzi este ziua în care dăruim flori. Este ziua, de fapt, dăruiește flori cuiva.
5: Bă, ce frumos.
1: Da.
5: Nu știu. Să nu lovești nici măcar cu o floare.
1: Așa era expresia, da.
5: Deci astea dau flori?
1: Așa zice, da.
5: Frumos.
1: Dăruiește flori cuiva, iubește-ți oamenii, ai grijă de planetă.
5: Toate astea deodată?
1: Toate astăzi e... le sărbătorim pe toate. Practic ar trebui să o ținem numai într-o sărbătoare de la prima oră. Și am lăsat spre final, este și ziua internațională a familiei astăzi.
5: Familia sau familia?
1: A familiei. La familiei.
5: Orice tip de familie. Ia uzi. Asta bate vreo 30 de ani?
1: Olo! La familia! Dar e ziua familiei, deci astăzi bucurați-vă de o zi în familie sau, mă rog, un weekend.
5: Ce-o fi în Italia azi?
1: Da.
5: Pe Napoli, pe Nale.
1: La familia!
5: Ce sărbătoare!
1: Da, mă rog, avem suficiente motive să ne bucurăm de ziua de astăzi. Vin și mesajele de la voi, pe semne că v-ați trezit cumva înaintea noastră. Auziți, spre exemplu, cine ne salută. Ca de obicei, prietenul emisiunii...
6: Hai să trăiți obligatoriu! Bună dimineața! Sănătate!
1: Să trăiți! Adevărat am viat!
6: Să trăiți, domn director!
1: Să trăiți, să trăiți!
6: Am onoarea să vă salut, domnul Presean!
5: Ești prea mare, Giucu!
6: Ochelarii de soare, șeful, că bate soarele la tineretul meu! Mamă, nen!
1: Așa este!
6: Să n-a Corinuța! Ia. Viața mea, sufletul meu! Ce mi-aș da eu să aud acum glăsulicul ăla al tău, băi, nene, bă!
1: Aude-mă de îndepărtare,
5: nu... bine, să-ți... Putem să te curcăm, adică încercăm.
1: S-aude, crede, ia, auzi, a parcat, acum a parcat,
5: da.
1: Vine imediat, vă zicem noi.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Tu
2: tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Mami, ce e aia bucurie?
15: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
16: gustului. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
19: Auzi! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
20: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Hey! Sunt DJ Young.
3: Și eu sunt Olix.

0: Olix.
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

0: Ne-am luat cu vorba, ne-am luat cu una cu alta și n-am sesizat că s-a făcut ora 7:26. O ținem într-o petrecere, Corina, de azi de dimineață.
1: Da, știu, mă, păi nu eram aici.
0: Mergi pe bicicletă la muncă, ar mai fi o zi pe care ar trebui să o sărbătorim astăzi, să ne ținem de ea.
1: Mă rog, cine e mai curajos? Ionaș. Am încercat odată să merg și a trecut un autobuz pe lângă mine la 2 cm maxim. Uh-huh. Și am zis, las, că nu-i de mine.
0: Dar știai să mergi pe bicicletă?
1: Dar știu să merg pe bicicletă.
0: Nu știam dacă știi, dacă știi.
1: Cum să nu știi să mergi pe bicicletă? Cine nu știe să meargă pe bicicletă?
0: Dar se uită mersul pe bicicletă?
1: Nu.
0: O să uită niciodată. Domnul Cătălin Oprișan, vă dorim poftă bună.
1: Nu, vă deranjăm.
0: Știi, nu-i problemă. E matinalul cu mic dejun inclus, adică ne-am asumat lucrurile
1: astea. Ce mânci acolo, mă?
0: Aia face o degustare, ea.
2: Aia cu lămâie mai bună.
1: Napo, da. Napolitană.
0: E da? Pe napolitane astăzi.
2: Aia cu lămâie mai bună. Scuze, nu...
1: Nu, stai liniștit.
2: Citeam aici câte kilocalorii.
1: Câte da. Calci, da. Dai câte calci.
2: Da, da, era invers și nu vedeam.
0: Să rămânem în zona asta cu masă, cu mâncărică și chiar și cu desert, pentru că astăzi este și ziua chipsurilor de ciocolată.
2: Ce am făcut?
0: Așa se numesc chipsul
1: chocolate
0: de ciocolată.
1: Chips, da, sunt acele bune, mici bobițe. Chocolate chips, mă.
2: Stai că am venit acele... să-mi furez. Ia-o pe ultima.
0: Ful și ciocolată și bun, brav.
1: Da.
2: Ia-o, luat-o pe ultima.
0: Astăzi este de asemenea ziua lucrează de acasă, că ziceai
1: nu mai pot lucrează de acasă, nu.
0: Da. Pe lângă Ziua Internațională a Familiei, am mai găsit și ne-a semnalat cineva, un ascultător, un prieten al emisiunii noastre și a zis, astăzi este și ziua mea, ziua medicului veterinar.
1: Frumos. Eu iubesc pe medicii veterinari, mai ales ei dedicați. Am văzut niște filmulețe pe TikTok.
2: Da, că ea nu poate să zică pacienții ce îi doare.
1: Da, exact.
2: Exact. Ca așa la om, ia zi unchiule, colea, unde? Așa, pasă mai tare aici, gata, bă!
1: Și salut și asociația Sache Pet Vet. Sunt niște oameni. Da, sunt niște oameni care construiesc un spital, primul spital pentru animale, la care donez și eu și iau cazuri foarte grave de animăluțe, lovite și așa mai departe și le îngrijesc și le fac bine și le pun pe picioare. N-am cuvinte. Toți medicii veterinari sunt să se considere pupați.
0: Din partea noastră, da. Și
1: din partea noastră.
0: La mulți ani așadar tuturor medicilor veterinari. Vă mulțumim mai ales pentru grijă. Eu posesor de animăluți.
1: Da.
0: Știu ce înseamnă. Pentru și grijă, eu. Pentru răbdare, în primul rând. Că, bă, trebuie să ai răbdare.
2: Dacă ăla nu poate să vorbească.
1: E ca un copil.
0: Și un risc pe de-o parte.
2: Ce a zis, bă, ăla? Au, ce
1: câinii au inteligența și emoțională și înțeleg cuvinte cât un copil de 2-3 ani.
0: La mulți ani, vă pupăm, vă îmbrățișăm. Da. Vă dorim în continuare, pentru că ați îmbrățișat această meserie, să vă ocupați până la capăt, cum zice, de ea. Faceți o meserie plină de responsabilitate și mai ales din tot sufletul, din toată inima.
1: Ce, mă, copiii nevorbitori de limba română? Ei sunt.
0: Exact.
1: Da.
0: Bun, mai avem și alte semnificații pentru ziua de astăzi, că o ținem în petreceri, v-am zis. Este și ziua petrecerilor cu pizza. Adică astăzi n-ar trebui să lipsească pizza de pe masa noastră dacă tot am dat o petrecere, da. Și ne-ai adus și în meniu o interesantă informație despre petreceri.
1: Da, să schimbă amezile.
0: La ce?
1: Să dă amenzi. Dacă faci bairam la tine acasă...
2: În țara românească?
1: În țara românească, da.
0: Șai, mă.
1: Când să bați salata de biof în gură și asculți pasărea Phoenix și așa mai departe, țâr la ușă.
2: Vine poliția...
1: Dați muzica mai încet.
2: Ăsta e muzica.
1: Dați muziga mai încet, la asta la prima strigare. După care dacă insiști, ei trebuie să vină de 3 ori. O dată te avertizează, te roagă.
2: Să gura flori.
1: Da, a doua oară te avertizează și a treia oară direct amendă.
2: Ia pune-mă citică, Techno Attack Scooter is back.
0: Ca să dai o petrecere așa de dimineață.
2: Aia oare pe o închide și pe scuterile? Adică cântă scuterile, vine mate la bușe.
1: Și mă enervează un pic asta ziua petrecerilor cu pizza, dar am uitat de chifteluțe, am uitat de salată beof, am uitat de ouă umplute. Chiar așa ne-am dus pe pizza, mă.
0: Ați observat că mai nou petrecerile încep să se facă acasă.
1: Din nou, da, păi da, pe persan.
0: Revine această modă. Da.
1: Strângi persanul, îl faci sul, îl duci în debara.
0: Instalația de brad pusă frumos pe perete ca să fie ceva de...
2: Ce cartier stai sau?
1: Pă, domenii la noi, mă, noi dăm trendurile, Cătăline.
2: Așa e la voi?
1: Până ajunge la vărințețe, mie mai durează.
2: E ok, da.
1: Poate la an.
0: Răutății de noi pomenii, da. Bun, așadar, dacă îți mai țineți de petreceri...
1: Da, dacă vă mai țineți de petreceri, aveți grijă la decibeli, că să măsoară. Vin cu un sonometru. E o nebunie totală,
2: pune-mă,
1: mă.
2: Pune-mă scuterile să vedem ce sonometru. Ascultă-mă că nu-ți rău rău.
1: Da, și vin și...
2: Deci să ne gândim că acum noi aveam petrecere, da? Da,
0: am la maxim, petrecere, da.
2: Și bate unul la ușe?
1: Da, domnul
2: te
1: polițist.
2: Te reclamă securistul blocului.
1: Te reclamă părăciosul ăla care stătea în prima bancă.
0: Da, ați avut vreodată problema asta?
1: Da.
0: Gen, să dați o petrecere și să vă întrerupă...
1: Da.
0: Da?
1: Da, când eram studentă în cămin, da. Da. Venea poliția, eram prietenii noștri. La un moment dat au luat și ei o gură de sănătate. Bă, luați, mă, prinților, ce vă plimbați așa? Și ziceau, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, studenți, dați un pic mai încet, că uite, se aude așa în cartier. Și noi dădeam un pic, 5-10 minute, ascultam și plecau. Și după aia iar veneau, iar mai băgau o chifteluță, iar veneau și tot așa, da.
2: Ca dar să noi... zic acolo că...
1: Dar nu, nu avea ce să ne facă, mă, că eram ampârliți, studenți, ce să ia de pe noi? N-aveam de
2: niciun. Vă mai dădea bani.
1: Exact.
2: Avem ce mânca săptămâna viitoare.
0: Ia fii atent acum, că începe petrecerea.
2: Aoleu!
0: Ia! A, bă, să dăm petrecerea așa de
2: dimineață. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i. Ce se întâmplă, mă, dacă dai așa tare?
1: Cioc, cioc. Bună ziua.
2: Deci la 0722.
0: Poliția comunitară.
2: 206020. Spuneți-ne de câte ori v-a scos cablu din priză poliția.
1: Și ce le-ați spus? Adică cum v-ați rugat? Cum ați implorat iertare?
2: Da.
1: Hai, domne, lăsați-ne și pe noi.
2: Ia,
0: mă, că a început petrecerea.
2: Ce implorare?
0: Lăsați asta, ia de dimineață.

0: bănuiesc că așa începe piesa, cu Good Morning, da? Adică era clar că e piesa de cu care se face trezirea exact. Dimineața.
1: Și avea și un pahar cu zeamă de varză în videoclip.
0: Ne zice cineva acum că iată, într-adevăr, este medic veterinar și este cel mai frumos cadou pe care l-am făcut cu acest scooter.
2: Ce frumos!
1: Da. Mulțumim! Bine, pop mulțumim lui scooter că există.
2: Pop și pop zâna noastră.
0: Corect. Ia să vedem ce fac oamenii când nu fac petreceri sau când fac petreceri cu zgomot.
2: Mare atenție, uite, citesc de pe profit.ro. Uh-huh. Deranjarea vecinilor prin organizarea de petreceri sau prin muzică la un volum ridicat, indiferent de oră, deci indiferent de oră, va fi sancționată cu amenzi duble față de cele actuale. Aceste sancțiuni vor ajunge la 6.000 de lei și chiar 12.000 de lei sau 12.000 de lei, cum se zice la radio, în caz de repetare, conform unui proiect adoptat acum de Parlament prin votul final al deputaților. Și de ce este important? Pentru că zgomotul a devenit principalul factor de stres în marile orașe.
0: Păi tot poluare fonică, așa se numește.
2: Da, da, da, da, da. E

0: 25 de ani și cum s-au despărțit. Nu-ți vine să pui un Julio Iglesias la maxim?
1: Ce ai, mă?
2: Bravo,
1: mă, dar da. E și un film ăsta, nu e la anunț botezuri în mormântări cu Pavlu și cu Ilona?
2: Foarte bun.
0: Da, nebunești.
2: Da, când practic exact te forțează cumva vecinul să te muți.
0: Da. Da.
2: Dacă
0: și
2: reușești,
0: am mai fost la lui Mircea Bravo, filmului, dar nu era, că cu vecină, doamna, cu vecina. Da.
1: Care-i caz real?
0: Da, care-i caz real.
1: Olo, mamă, tu-ți dai
0: seama. Păi a venit omul și ne-a povestit că e caz real.
2: Da. Da. Mă, despre asta cu mutatul din cauza vecinului sau vecinilor, nu știu ce să zic, eu am prieteni care trec prin situații de genul ăsta.
0: Eu am făcut asta, m-am mutat, unul la mână, pentru că n-aveam niciodată apă și nu se mai putea trăi. Și doi, eu stăteam la patru și la parter, un nenică, un samsar din ăsta de apartamente, a cumpărat apartamentul de la parter și a spart plafonul, oameni buni. Mă, plafonul!
2: Facă scară interioară!
0: Nu știu ce, Doamne iartă, mă, a făcut, l-am reclamat de nu știu câte ori la poliție, să dărâma blocul pe noi, ceva rău. Băi, deci 6 luni de zile, și în același timp, în timp ce el renova și efectiv se zguduia blocul, se anvelopa și blocul. Deci era și pe afară și pe dinăuntru, era ceva rău.
1: Ce frumos, două pe față, două pe două.
0: În pandemie, când toată lumea era acasă. Deci a fost oribil.
2: O poveste frumoasă care iată se termină cu și-au trăit nefericiți până la
0: și am zis, hai să ne mutăm, prințul meu, strângem din așa, mâncăm Eugenii 5 ani, 10 ani, dar nu mai pot, aveam și copil mic, era ceva rău.
2: Ia, stai să auzi mai ce ne zic prietenii.
3: Măi, vitaminelor, râdând, glumim, da, vedeți că voi nu-l aveți pe vecinul meu care începe cu muzica de la ora 11 dimineața și cu dedicații, cu karaoke, cu melodii luna pe alta, de nu lasă o melodie să termine și o ține până la 2-3 noaptea. Avem și noi copii mici, mai alea, nu sunt eu părăciosul din prima bancă, nici pe departe.
0: Ei, ești, da.
3: M-am tras așa spre ultima bancă, ușor, dar ăla exagerează rău de tot. Scuzați-mi vocea.
2: Da, se simte vocea, probabil și voi vorbiți în casă din cauza muzicii lui puțin mai tare, așa, da. Și din cauza asta ai această răgușeală. Sănătate multe.
4: Mai soția mea a avut o problemă cu... de genul, aveam o petrecere și a venit poliția... A luat-o pe ea, ei o băga pe ușă la mașina de poliție, eu o scoteam pe cealaltă ușă, o dată, de două ori. Până la urmă s-a supărat 30 de bastoane de cap de vită forajeră.
2: Aolo, asta ce petrecere era asta, iertați-mă, da. Da. Și ce mai zici?
5: Ia. Bună dimineața!
2: Neața.
5: Asta e mai mult o melodie de-aia pentru... After party, la 4-5 dimineața să-i dai de un cartier. Să te audă toți, o zi bună vă doresc și mulțumesc pentru melodie.
2: Și noi vă mulțumim foarte mult. E o piesă de dimineață pentru că Scooter chiar așa deschide piesa spunând good morning.
6: La apartament, cred că undeva la aproape 30 de ani din viața mea. Am dat la petrece și baierame, nimeni n-a venit la ușă, poliție sau... Vecinii au suportat.
0: Poate e și speriat.
6: M-am mutat la casă de vreo 3 ani și ascultam într-o dimineață pe la 11, făcând treabă prin curte, niște melodii grecești.
2: Frumos.
6: Așa, plejereanu. Mă pregăteam de vacanța ce urma să o am în Grecia și m-am trezit cu o vecină la gard. Că nu vrei să asculti numai tu? Și zic, doamnă, doar eu ascult, că doar eu sunt acasă.
2: Da. Nu mai ascult că doar eu sunt acasă. Bună
7: dimineața. Da, eu vă zic una și mai tare. Nu că ne-a oprit muzica poliția, ne-a oprit muzica un coleg. Ne-a dus compania la o chermeză din asta de socializare, de prietenie, cică. Și aveam o colegă mai sensibilă așa la ciocănelul urechii, dar noi n-am știut asta. Și seara a pus în o boxă din asta așa, de apartament, cum
2: frumoasă,
7: s-ar zice.
2: Da.
7: Și a venit individa în pijamale și ne-a scos casetofonul, magnetofonul, ce-o fi el, dând priză. Deci se poate și mai rău. Hai să aveți un weekend.
0: Păi și după aia a rămas în colectiv colega?
2: Da. Adică... Ați rămas prieteni pe viață? Cum s-ar spune?
0: Hello!
2: Sau?
0: Pe vremuri la mine în cartier nu venea poliția, că aveam sectorist. Și când venea, îl băgam cu noi la șpriț și nu mai aveam absolut nicio problemă. Asta e... Deci, pentru
2: pleca
0: toată lumea.
2: Și cu chipiu într-o parte așa, ca să fie...
0: Asta este soluția. Dom'le, de ce să ne dai tu amendă când tu poți să fii sufletul petrecerei aici alături de noi?
2: Da.
0: Înțeles? Și atunci toată lumea se liniștește, toată lumea e bucuroasă, fericită.
2: Dar noi

0: Voi nu făceați gluma asta când dădea un vecin de pe scara blocului, mai de sus, mai de, nu mai contează, stânga-dreapta, dădea muzica mai tare și țineați ritmul în țeava de la calorifer?
1: Da, că era cum mișt, să
0: da,
1: nu?
0: Ce vorbești, mă, dacă era pe
1: cu centralile astea nu mai poți să bați, da. Și că bați ca...
0: Bați la tine, da. Așa, ia, cine ce zice?
2: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Chiar,
1: eu,
0: Corina,
1: la mine,
2: eu am prins petrecerile alea când venea sectoristul la ușă, înainte de 89.
0: Astăzi, da.
2: Răspundea doar cel care avea apartamentul, restul... Evaporam pe geam, pe balcon, era la etaj.
0: Evaporam.
2: Dar de obicei căutam să fie la etaj maxim 1. Că asta putem să dispărem. Că dacă aveai tupeu să rămâi, și coastele tale plângeau după.
0: Ma!
2: O zi frumoasă.
0: Ce s-a lăsat cu de-astea așa? Nu cred. Adică cel mult te legitima sau ceva.
1: Uite-mă, omul trăit în cămin.
0: Ia zi-ne, Corina.
1: Când stăteam în regie... Pe 26, înainte de a începe petrecerea, stabilam care dintre noi dă buletinul la poliție. Regula era următoarea. La prima abatere luai amendă, a doua abatere era taxată cu amenda. La un moment dat aduceam colegi speciali pentru petrecere, noi cei din cămin epuizasem buletinele.
0: Ma.
1: E, da, nu, în cămin nu se poate sta, mă rog, pe vremea mea cel puțin. Era într-o petrecere continuă. Și atunci, în anii 2000, era apăruse albumul de cartier sau din cartier cu Alubiu Gimaș.
0: Așa.
1: Nu exista fereastră
0: să
1: unde
0: nu
1: să nu
0: acolo.
1: Fie o boxă undeva.
0: Pusă pe geam special.
1: Mă, da. Deci am învățat pe din afară toate versurile.
0: Corect. Da, astea ca să le dăm, mă rog, celor din tânăra generație, mai tânăra generație, câteva sugestii din ce ar putea să mai scoată din când în când o boxă pe geam.
1: Pe mine nu mă deranjează, mă, muzica, sincer, atâta timp cât e, mă rog, să nu-mi duduie mie pereții, să nu cadă pe mine, dar știi ce mă enervează cel mai tare și cel mai tare și mă scoate din minți? Tocul pe gresie sau pe parchet. Asta, peste asta nu pot să trec.
0: Păi dacă ascultă, uite, poate să asculte muzică la căști, să nu te deranjeze și să danseze step.
1: Nu, poate să asculte... A, nu. Nu, poate să asculte muzică, dar tocul pe faianță, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Știu cum se duce la baie, știu cum se duce la ușă. Nu, asta... Deci zgomotul ăsta este absolut insuportabil.
0: Bun, avem motive de petrecere, v-am zis, de la prima ora dimineții. Ne mai scrie cineva, astăzi să știți că este și ziua poliției militare. Dacă ne mai trebuie încă un motiv de vreo petrecere, da.
1: Pup și pup. Apropo, îl salut pe domnul ofițer polițist sau ce era de la Mărăști, Oituz, colț cu Dimitrie Cantemir. Pentru prima dată în viața mea de când vin aici, l-am văzut ochi în ochi. Prima dată când a ieșit, s-a dat jos de mașina aia și a dirijat circulația. Așa, bravo, zâna mea.
0: Și auzi, cred. Da, la radio.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: Yes!
2: Number one.
1: Hit Radio.
3: Nestle împlinește 30 de ani
4: și vine cu premii la Deschis Dimineața.
3: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
4: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce-ți face dimineața mai frumoasă.
3: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
4: sau marele premiu 30.000 de lei.
3: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
4: Good food,
3: good life.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai 35% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
16: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
17: Vreau acte complete și corecte.
15: Simt că nu ai timp pentru mine.
18: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
19: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
20: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
21: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
22: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
23: Renault.

0: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect, și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Câștigă cu Fru!
8: Ești fiert pe promoția asta, ce-ți iei azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
8: Bravo, mentalitate de câștigător!
10: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
11: Back to the hits!

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
1: Găsită legea salarizării bugetarilor modificată, premierul Demisilie Bolojan despre schimbările luate în calcul.
2: Salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare, de asemenea, o corelare a salarizării cu productivitatea, o echitate în acest sector și un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de contextul în care ne găsim.
1: Ilie Bolojan, sindicatul angajaților de la guvern vrea demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu. Ei o acuză de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Liderul de sindicat, Noni Iordache.
3: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public de atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
1: În replică, Oana Gheorghiu spune că este vorba de un demers transparent și anunțat din timp. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat e un proiect depus de USR. Va exista un sistem care va monitoriza prezența medicilor și dacă aceștia respectă programul de lucru. Deputatul USR, Manuel Ungureanu, spune că vor fi date amenzi.
4: Venim concret cu o modificare a legii cu un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții, amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
1: Recomandări pentru cumpărarea biletelor la concert. Protecția consumatorilor spune că acestea trebuie luate exclusiv din surse oficiale și distribuitori autorizați. De asemenea, trebuie păstrate factura și confirmarea de plată. Precizările vin după ce chiar fostul șef al protecției consumatorilor, Horia Constantinescu, s-a plâns că a fost înșelat cu biletele la concertul celor de la Metallica. El spune că le-a cumpărat de pe o platformă online foarte cunoscută, dar că etichetele s-au dovedit a nu fi valide. Și USR vrea să combată vânzarea de lucrări de licență, disertație sau doctorat, pentru că fenomenul a luat amploare în mediul online. A fost depus un proiect de lege prin care și organele de poliție se vor putea autosesiza sau vor putea fi sesizate de orice persoană juridică ori fizică. Legea învățământului superior prevede amenzi de până la 200.000 de lei pentru vânzarea și cumpărarea de lucrări științifice, de absolvire, licență, diplomă, disertație sau doctorat. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară e posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. În capitală, timp frumos și 25 de grade la amiază. Atât la știrile, Kiss FM continuă deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Să înceapă petrecerea, pentru că am găsit foarte multe motive pe care trebuie să le luăm în calcul în această dimineață de 15 mai, ziua internațională a familiei. Am zis că e ziua internațională a latinității. Dăruiește flori cuiva. Am mai găsit de asemenea că este și ziua chimiștilor militari, a medicului veterinar, a poliției militare și lista continuă.
1: S-a zis cu colegul tata de la, v-am zis cu colegul tatălui de la liceul de la Câmpul Lung, moldovenesc, Dragoș Vodă.
0: Păi, are mai mult colegi, nu știu despre care.
1: O pastilă care conta cu apa, bubuia s-a dus la tauletă.
2: Aoleu.
1: Și a ieșit prăjitor și un cap.
2: Da, da, sunt și ascultători noi și poate o zici ora viitoare.
1: S-a întâmplat. Dacă nu cunoști reacțiile chimice...
2: Toți de...
1: Nu, numai unul când a bubuit. Pe el că s-a lăsat pe vine, i-a căzut pastila.
0: Țin-o acolo, ne povestești la un moment dat. Simțim că trebuie să ne aduci această poveste în prim plan. Păi e ziua muzica lor, da, să le spune la mulți ani tuturor. De asemenea, pentru că am pornit cu petreceri, ne-a adus Corina o veste. Ne-a zis, băi, vineri, e aia, ne pregătim de party-uri, dar bă, stați ușor cu petrecerile că...
1: Nu mai se poate
0: crește amenziile.
2: Între 6.000 de leuți, leușori de-ai noștri, și 12 sau 12, da, cum preferați, mii de lei amenzi.
0: Și ai zis că nu mai contează ora, gen până la ora 22-23, gata, indiferent.
1: Dar aveai tu o melodie cipică.
0: Am o melodie frumoasă, o să o ascultăm în ora asta, adică pentru cei care chiar se țin de astfel de petreceri. În schimb, ne-a mai zis cineva, acum o prietenă a emisiunii noastre, să ascultați așa, un fragment doar, din ce ne povestește. Ia auziți.
3: Neața, dragilor, mi-a fost și mai frumos, pentru că au venit niște prieteni să-mi facă surpriză înainte de 12 noaptea. După 12 noaptea era ziua mea și au venit niște prieteni care au venit cu două fete. Fericire maximă pe cele două fetițe, pentru că aveam și un cățel și au chiuit și au alergat și au făcut atât de multă gălăgie, încât la 12 noaptea m-am trezit cu 6 domni de la jandarmerie.
0: Așa?
3: Și încă 3 de la poliție. Prietena mea, mama fetelor, a crezut că îmi face soțul o surpriză și a chemat stripării.
0: Da.
1: Și i-a întrebat pistolul ăsta, e de ciocolată, desfieți-vă și a zis, vreți să vă culcăm pe burtă pe toți?
2: Ai dezbrăcarea.
1: Mai avem dezbrăcarea.
0: Și, da. Mai avem astfel de mesaje de la voi, le vom difuza pe parcursul acestei ore. Avem și un invitat, pentru că și astăzi continuă rubrica Pregătit pentru orice în câteva momente și mai avem 100 de euro. Bine pusă deoparte la Ai Cuvântul plus suma reportată de...
2: Stați,
0: să vedem.
1: S-a sărit 2200.
0: S-a sărit 2200.
1: S-a sărit 2000, nici mai conte 1260 acolo, fără 100 de azi.
0: Fără 100 de azi.
1: Fără 100 de azi.
2: Deci 1000, peste 1300 dacă ești.
1: Două luni te mai duci.
2: Șmecher, da.
1: Stai să mai și mulțește de la prietenii noștri. E mare.
0: E bine de tot. Deci mare atenție, încă vă puteți înscrie pe site-ul nostru pe kissfm.ro pentru concursul Ai Cuvântul. Baftă de pe acum.

0: orice.
1: Pentru că în business nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
2: Corect, așa este. E bine, săptămâna asta la Deschis Dimineața am vorbit împreună cu BCR și George Business despre ce înseamnă să fii pregătit pentru orice. Pentru absolut orice în business. Am vorbit cu antreprenori, cu oameni care evident construiesc echipe, cu specialiști în adaptare, decizie, despre curaj, despre claritate, control și mai ales despre ideea că un antreprenor nu trebuie să le ducă mai el singur pe toate. Da? E bine, astăzi închidem seria cu o discuție despre partea care nu se vede mereu, respectiv presiunea. Presiunea deciziilor, a banilor, a oamenilor, a responsabilității și a lucrurilor pe care nu le poți efectiv controla complet. E bine, alături de noi, în această dimineață, în aplauzele voastre, este Aloma Odogu! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine ai venit! Mai aproape de microfon un pic!
4: Bine l-am găsit!
2: Aloma este alături de noi, este psiholog cu experiență în management corporatist, evident, pentru zona de HR și cultură organizațională. Aloma, așadar, ne bucurăm să închidem această săptămână și această serie frumoasă de episoade pregătiți pentru orice. Când vorbim despre antreprenori, vedem de obicei curajul lor, ideea, business-ul și, evident, rezultatele. Ce nu se vede? Practic, ce presiune duc ei în spate?
4: Este o întrebare foarte bună. Pentru că nu e așa, atunci când mergem în partea aceasta de business, apropo de a fi pregătiți și apropo de presiunea pe care o simțim și lucrurile care nu se văd, vin din multitudinea rolurilor pe care un antreprenor le are, din deciziile pe care le are de luat, care aduc foarte, foarte, foarte multă presiune și din punct de vedere psihologic este ca și când am apăsa cu piciorul pe accelerație. Iar corpul nostru, creierul nostru nu funcționează așa. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, din ceea ce am observat, este și presiunea acestor adaptări și a modului în care noi am învățat să fim pregătiți.
2: Dar totuși, chiar și pentru antreprenori, apare de multe ori sentimentul că trebuie să fie mereu puternici, mereu pregătiți, mereu cu soluții la ei, la îndemână. Trebuie să rezolve situații. Ce fac?
4: Exact. Și asta cred că este un punct bun de plecare. Atunci când ai un startup, ai nevoie de toată energia aceasta, ai nevoie să fii peste tot, între ghilimele, însă acest peste tot, pe termen lung, nu face decât să ne ducă în disfuncționalitate. Să pună multă presiune, pentru că de multe ori business-urile sunt o extensie a identității. Și când spun asta, mă refer la și aici este o mică capcană pe care eu am observat-o în discuțiile cu clienții mei, separarea aceasta între valoarea personală și performanță. Când eu iau asupra mea toate deciziile, acest man show sau woman show, crezând, da, intrând în această capcană, crezând că eu trebuie să le fac pe toate, dar nu trebuie. În primul rând, acest trebuie vine cu presiune.
2: Bun, și practic ce faci? Iată, cu lucrurile pe care nu le poți controla, nu le poți ține tu într-un echilibru.
4: Viața este o incertitudine. Într-adevăr, în business avem mai multă incertitudine și impredictibilitate. Ce putem face este să ne adaptăm și mi-amintesc aici o discuție cu un client care povestea și l-am întrebat la un moment, ce te face să continui? Și mi-a spus, păi, în primul rând mă compar cu mine cel de ieri, în al doilea rând nu renunț și în al treilea rând mă asigur că am un sistem în jurul meu care să mă sprijine. Pentru că de multe ori nu cerem ajutor.
2: Și când spui să ai în jurul tău un sistem, sistemul ăsta e format din familie, de echipă,
4: este format
2: specialiști?
4: Este format, da, din familie, din echipă, din prieteni, din comunitate, din parteneri.
2: Pentru un antreprenor, pentru că cerem și sfaturi și să încheiem această rubrică, pentru un antreprenor care ne ascultă acum la Deschis Dimineața și simte că presiunea e mare, care ar fi un prim pas simplu, practic, de făcut chiar de astăzi?
4: Este acum, firește că adevărul este relativ, dar un prim pas este cel în care ei, ok, sunt aici, este o perioadă dificilă, este o perioadă peste care eu voi trece și ce pot să fac este ce am făcut, uitându-mă la ce am făcut ieri. pentru că sunt astăzi datorită experiențelor
2: acumulate
4: de-a lungul timpului. De exemplu, voi, ce vă ajută pe voi să fiți pregătiți și cine vă ajută?
2: Bună întrebare. Cine ne gândim la asta tot timpul, da?
0: Nevoia de bani. Să avem bani, să nu murim de foame.
4: Da.
2: Nevoia de bani.
4: De fapt, ce spuneți voi, este nevoia de a ne simți în siguranță.
0: Da, corect, să ai siguranță este, financiară, da. Să ai ce să mănânci și mâine, să le luăm și noi salariile, cam asta.
2: Hey, și responsabilitatea, da. Pentru că sunt atâtea urechi asupra noastră, cum se spune, da? Milioane de ascultători la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Cred că și asta vine la pachet cu o anumită presiune pe care nu o simțim neapărat ca o presiune.
0: Da, da, tu ai probabil o presiune mai mare decât avem noi și că pentru că ne-ai întrebat pe noi. Tu trebuie să plătești și salarii, nu? Tu trebuie să... Adică ai mult mai multe responsabilități decât avem noi patru aici, la această masă, cu tine cinci.
4: Așa este, pentru că voi aveți predictibilitate și structură. În antreprenoriat există mai multă impredictibilitate. Dar este o... Să nu uităm și avem nevoie să ne reamintim că atunci când ne naștem cu această capacitate de a ne adapta.
0: Okay. Tu poți să te adaptezi ușor, mai ales având în vedere contextul în care ne aflăm acum, pentru că se întâmplă și se întâmplă des, nu doar la noi în țară, un antreprenor trebuie să facă față schimbărilor, uite, ce se întâmplă acum în politică, euro crește, scade, crește prețul benzinei, le iei în calcul pe toate chestiile astea și dacă ar fi să tai de undeva, să zicem că, nu știu, compania are o problemă. Da? Dacă ar fi să tai de undeva, care este primul lucru pe care îl tai?
4: Mai întâi de toate, consider că este foarte important să ne aducem în prezent, în aici și acum, că pe lângă toată partea asta de analiză și de informații și ce ne aduce apropo de competențe, valoros este să știu ce pot să fac în aici și în acum cu resursele pe care le am, cu capacitatea pe care o am. Și da, uneori este nevoie să avem aceste decizii, care mie nu-mi place eticheta asta cu decizii proaste, ci suficient de bune pentru
0: ziua de astăzi.
4: Da. Presiunea există, important este nu cum să o facem să scadă, ci cum alegem să răspundem.
2: Alo, Mamu Dogu, okay. Mulțumim foarte mult pentru discuție, mai ales pentru perspectiva asta foarte umană, cu care, iată, închidem această săptămână la Deschis Dimineața. Închidem seria cu o discuție despre partea asta care nu se vede și am vorbit despre presiune și rămânem cumva în zona asta de echilibru. Cred că asta ar fi cel mai bun sfat.
4: Echilibru.
2: Să încercăm să ne ținem echilibru. Mulțumim încă o dată pentru prezență.
0: Mulțumim și succes!
1: Acum ești pregătit pentru orice. Și la Deschis Dimineața cu George Business de la BCR. Platforma de banking inteligent pentru companii. Deschis Dimineața la Kiss FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
9: Lidl. Știi că merită.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
11: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
10: Mă înveți și pe mine?
11: Scanează ProfiApp.
12: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
15: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
18: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
19: Mix

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval Classic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to it.

0: la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, la 8 și 30 de minute. Știm că vă antrenați în continuare pe site-ul nostru și în aplicație pentru Ai Cuvântul. Vine astăzi cu o sumă interesantă, o sumă bine meritată pentru cel sau cea care va câștiga.
2: 0, fără cașcavalul de azi.
1: Bun, dar să le mai spunem oamenilor, cum pot intra în posesia acestui premiu? Adică suma reportată.
2: Nu este adresat în primul rând celor care au dure de șale, pentru că fiind bani pe jos, e greu să te apleci.
1: Corect.
2: Poți să te apropii, să te apleci precum o graviduță pe genunchi, pe așa, să mai crăcit un picuț. Banii sunt însă pe jos.
1: Exemplul ăsta cu graviduța. De unde l-ai scos?
2: Păi graviduța cum să pleacă?
3: Păi nu poți să pleci
2: de burtă, să lasă pe genunchi așa.
3: Da, deci, te lași
2: și dacă ai dureri de șale, practic, poți 1250 de euro plus 100 de astăzi. Intri frumos, iarăși mă enervez.
1: Așa.
2: Iarăși mă enervez pentru că mi-aduc aminte cum te chinui tu să
1: vii. Nu merg,
2: că faci, Doamne ferește, un ABC-ul la muncă în timp ce vrei să dai 1350 de euro.
3: Ia-o pe plejurism, mai încet. Pe echilibru, echilibru, Cătălin.
2: Deci după ce te-ai înscris,
1: da,
2: care durează 30 de secunde, pe aplicații, pe telefoane, pe net, pe kissfm.ro, te-ai pregătit tot. Condiția esențială și obligatorie este că atunci când cipic, că nici el nu o să mai poată întors.
1: Da.
2: Că deja am început să împărțim pastilele de inimă dimineața.
1: Ce nu mai zici?
2: Că de nervii pe care i-ai în tine, când te sună cipică la 8 și 31 și 32, cine poate să fie, mă?
1: Exact.
2: Cipică. Dacă tot te-ai înscris, răspunde, bă, tată, la telefon. Nu pot să vorbesc, nu sunt pregătit sau mai rău nu răspunzi deloc. Gata, că mi-a trecut uf.
1: Ideea e, poți să răspundeți corect la toate cele 10 întrebări, da? Fără să cereți ajutor, atenție.
2: Cu litera M, mici. Deci ce vreți mai mult de atât, sfânta zi de
1: mai
2: vineri?
1: Mult,
2: mai mult, mici. Da.
3: Miftie.
2: Miftie, da, exact.
3: Marmale.
2: Miramisu.
1: Da. Tot e cu mâna asta, da, da. Așadar, bun. Mai mult de atâta, prietenii noștri de la BCR dublează suma câștigată, dar nu aia mare cu report, vorbim de suma câștigată la concursul
2: de... oricum iei un ban, răspunde, Doamne, iartă-mă.
1: Da.
2: Oricum pleci cu un cașcaval acasă. O întrebare, dacă răspunsul o dublează băieții de la BCR, o ai 20 de cocostârci.
1: Bravo, da. Deci hai că mai aveți un pic și așa. Dar până atunci, iată, Corina Băcanu.
2: Mi-a trecut un pic, zic, Corina, o știre că nu mai pot.
3: Avem o știre și tare sunt curioasă de ce Mirela Săvulescu de la Libertatea a simțit nevoia să scrie articolul ăsta.
2: Probabil
3: că, da, probabil că o salut și o pup. Oamenii de la Libertatea chiar fac educație în sensul ăsta de politețe și bune maniere și interpretează vise și așa mai departe. Și eu găsesc multă inspirație aici. Uite, de exemplu, jurnalista ne învață cum să scriem mesaje de la mulți ani pentru mama soacră. Probabil că a simțit că intră greu.
2: Piele,
3: intră
2: da.
3: Greu. Nu fac supoziții despre doamna Săvulescu, dacă are sau nu soacră, dar este binevenit, pentru că, de exemplu, nu e cazul meu, m-a ferit Dumnezeu, am o soacră să-i dea Dumnezeu sănătate, ieri am scris: vă mulțumesc, doamnă, că am avut și eu cu cine să mă mărit.
1: Dă-ne câteva din ce zice acolo pe listă, ca să...
3: Deci, 10 mesaje de la mulți ani pentru mama soacră, dar în același timp mă gândesc și la prietena mea, Andreea, care are o mamă soacră...
2: Mamă soacră.
3: Nu.
1: Adevărată, deci, definiție.
3: Dacă se taie la dești mama soacră a Andreei când taie un cartof, curge ceva negru de acolo.
2: Da.
3: Bun, aceste mesaje de la mulți ani pentru mama soacră o vor face pe mama partenerului tău să zâmbească.
1: Să scriem pe curate.
3: Uite, ne ajută, doamna.
2: Primul mesaj. Contează când îl trimitem de ziua Dumnezei, de Crăciun, de Revelion sau așa în general?
3: De ziua dânsei.
2: De ziua dânsei.
3: De Crăciun sunt altele.
2: Deci astăzi este ziua lui Socrela,
3: Are
2: telefonul pornit și am dat drumul la WhatsApp.
3: Întotdeauna m-ai tratat ca pe o fică și am învățat să te iubesc ca atare. Astăzi ești ca o a doua mamă pentru mine și sunt recunoscătoare pentru asta și pentru că ești soacra mea. Mă gândesc la Andreea. Andreea, ține-te bine, iubire,
2: asta
3: la mulți ani, fie ca viața ta să fie și mai fericită, mai lungă și mereu plină de iubire. În timp, al treilea mesaj, în timp ce îți poți alege partenerul, niciodată nu îți poți alege părinții lui. Nu îi poți alege pe părinții lui. Din fericire, sunt foarte recunoscătoare și norocoasă să am o nouă familie atât de fantastică. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați crescut un om minunat și pentru că sunteți o soacră incredibilă.
1: Uite, eu aștept acum reacțiile soacrelor. Cele care ne ascultă în acest moment, să spună la care mesaj, nu știu, s-a mișcat un pic, adică a sensibilizat.
2: A început să de parchet, s-a făcut o moviliță în cameră.
3: O să mai dau unul?
2: Ăla greu de la cu.
3: O soacră atât de minunată, nu este de mirare că și soțul meu este un bărbat minunat. A moștenit toată inteligența, umorul și carisma de la mama lui. Vă respect foarte mult și sper să aveți o zi minunată. La mulți ani!
2: Frumos, de la taxul da. Banii!
3: Da. Se potrivește pentru o anumită categorie de nurori, să le spunem așa, cele, ca în cazul meu,
2: o să care se umple de bobiță, treaba voastră în 20 de
3: minute. Dar aș vrea, lasă cipica asta cu așa, de la soacre. Bine, să ne scrie și soacrele, da? Eu aș vrea să aflu ce mesaj dai când soacra este smoala pământului. Este aia care vine și zice...
2: Și trebuie să-i dai ceva.
3: Și e mereu pasiv-agresivă, ca asta, problema asta o are Andreea. Vine la ei și spune... Adică face ochii roată prin casă și zice... Mă, să vede că Andreea e ocupată.
2: Aoleu, le dă cu mantă ca la biliar.
3: Da. Și freacă dești așa pe mobilă și zice... Multă poluare în București. Foarte multă poluare în București.
1: Exact.
3: Dar de fisul nu zice nimic. Adică fisul nu poate să pună mâna pe o cârpă. Nu, ea trebuie să pună, Andreea.
2: Moare
3: Andreea,
2: mama soacră, mormântează și când se duce bulacaz, bătea vântul și cade o țiglă în cap, știi?
3: Așa.
2: Și să uite ce ai și ajuns, bre.
1: Oh, lor!

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Și până la 100 așa, într-o zi normală. Dar astăzi, pentru că este vineri, avem mai mult de 100 de euro.
2: 1250 de euro.
1: Asta este suma reportată. Plus
2: 100 de azi, bun. Plus ori 2 ăla de la BCR și așa mai departe.
1: Alături de noi în această dimineață, ia să vedem cine este
2: Daniel. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Să trăiți! Bună dimineața!
1: Măi, Daniel, cu ce gânduri vii pe la noi prin emisiune?
3: Da, m-ați prins în autobuz, dar o să cobor la prima stație, că mergem la medic și sper să nu fie probleme, că voi întârzia puțin.
1: No, te aude acum, stai liniștit. Cine trebuie să audă, aude, da?
3: Așa.
1: Bun, Daniel, avem pentru tine 10 întrebări.
2: Hai să rezolvăm repede ca să ajungi și acolo.
1: Să prins. La cât vine, la ce interval vine următorul autobuz? Așa, între două stații, cum să...
2: Ce, băi, Germania?
3: Cam la 20 de minute, dacă mai mă duc pe jos până la următorul autobuz cu care trebuie să ajung.
1: Daniel, bun. De unde ești?
3: Din Baia Mare.
1: Din Baia Mare, bun. Hai să vedem așa, ce literă avem, domnul Cătălin Oprișan?
2: M, de la Mititei, mici, M.
4: Metro.
2: O literă M.
4: Da.
1: Rămâne așa, da?
3: Da,
1: faceți...
3: da, și... da, bun.
1: Bun, ai o dată, respectiv, ajută-mă, Oprișene.
2: Adică eu.
1: Sau încurcă-mă, sau și încurcă-mă Corina, da? Dar dacă nu vei cere ajutor și mergi până la capăt, cum se spune, ca olimpicii, da? La toate cele 10 întrebări răspuns corect, automat primești și...
2: 1250 de euro plus 100 de astăzi, 1350. Dacă simți că pe parcurs n-ai aer, întreabă-ne ca să iei măcar bănuții ăștia, o sutară. E decizia ta, da?
3: Bun,
2: îi dăm drumul?
3: Sigur.
2: Da, da, litera M.
1: 10 secunde pentru fiecare.
2: 10 secunde.

0: răspunde de la mici, da?
1: Atenție.
0: Am dat drumul. Prima întrebare. Sistem de transport subteran folosit în marile
2: metro.
0: Orașe.
2: Metro.
0: Metro, așa,
1: măticule. Să dau, băi, nene.
0: A, păi, am zis că n-are...
1: Ai fost cu metro vreodată la Baia Mare acolo?
0: Nu, da, și când o să facă.
1: A, că am glumit.
0: Bun. Da. Doi. A doua întrebare. Formă de organizare în care femeile au rolul principal în familie sau în societate?
2: Matriarhat.
0: Perfect. Bravo. Familia românească tradițională trebuia să răspund. Oh. Scuze. 3. Cântăreața americană celebră, supranumită regina muzicii pop.
2: Mara, care?
3: Regina. Aia e prințesa.
2: Ajută-mă o persoană.
0: Like a Virgin sau La Isla Bonita.
2: Ah, Madonna.
0: Madonna, bravo. Mâncare pregătită pentru drum sau călătorie?
2: Merinde.
0: Perfect. Ce mai mie mai îmi dă soția listă cu merinde ca să iau din piață. Stil bazat pe simplitate și puține elemente.
2: În curtea mea, Corina.
3: Fii atent. Facem din două cuvinte, da?
2: Așa.
3: Mini și analiz din ăsta. Mini... Stil bazat pe simplitate, da? Mini. Așa începe... Așa începe...
2: Minimalist.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo! Format din elemente diferite combinate împreună. Mixed. Nu?
2: Da.
0: Hai, mergem mai departe. Imagine sau speranță ce pare reală, dar de fapt este înșelătoare.
2: Miraj.
0: Perfect. Bravo. Mamifer mare din regiunile reci, cu colți lungi și musteți.
2: Moartă.
0: Perfect.
3: Bravo.
0: Spațiu unde sunt antrenați caii sau unde au loc exerciții ecvestre. Îl știi. Păi la circ nu se mai zice și manej? Acolo unde stau caii?
2: Da.
0: Și ultima întrebare din primele 10. Țară mare din America de Nord, cunoscută pentru tacos și mariachi, mea compania.
2: Mexic.
0: Mexic,
1: bravo. Cât a adunat?
0: 80 de cocostârci până în acest moment.
1: Și fii atent, acum vine a 11-a întrebare, cea care reușește cumva să dubleze premiul dacă răspunzi corect. Răspunsul nu trebuie să fie neapărat cu litera M, da? Trebuie să fie răspunsul corect. Mare atenție!
4: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice! Și l-a deschis dimineața!
0: Așa, da. Fii atent, Daniele, ca să mulțim 80 cu 2, ca să nu mai lungim. Întrebarea este, titluri ce te fac, practic, coproprietar într-o companie?
2: Acțiuni.
3: Bravo!
1: Bă, băiatule!
0: 100 și... Fii atent! 160 de cocostârci la tine, 20 puși la 1250, deci 1270 și ajungi și la medic.
1: A venit autobuzul?
0: Da. Îl prinde. Baftă mult.
2: N-am înțeles exact cât am câștigat.
0: Păi 80 ori 2, 160, nu?
2: 160 de euro.
0: 160 de euro, să nu închizi să-ți ia, înainte să ajungi la medic să-ți ia țipică grupa sanguină.
1: Da, multă poftă și sănătate multă, Daniel. Numai bine,
0: numai bine.
4: Cu George Business transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la Deschis Dimineața.
5: Deschis Dimineața la Kiss FM.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
9: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
10: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenje 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită!

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
4: Mini-mini-mini-farm, sănătate mini-farm, lângă tine mini-farm, veturi bune mini-farm.
5: Cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm, profesioniști, vecini.
6: Soci pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
11: Câștigă cu Fru!
12: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
13: A, paste cu puiami de la Fru?
12: Da, și poate câștig și o mașină.
14: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: circul să mă auzi și eu cu Andrei Seacă. Ce ai
1: spune?
0: Așa, oprește rupii pe darul de ăsta sau cu bălcheabă. Deci cât e ceasul acum?
2: Cam și
0: 9. A fost ora 9, să trăiți noapte bună, numai bine, știrile Kiss FM cu Maria Ciurea. Doamne!

0: găsit, Comisia Europeană a vizat pozitiv cea de-a patra cerere de plată din PNRR. Aproape 3 miliarde de euro vor ajunge în România. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru.
1: Cu cererea de plată 4 aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare. Nu mai suntem la coada clasamentului și mai avem de încasat pe partea de grant 4,9 miliarde de euro. Avem într-adevăr și pe partea de împrumut 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cererile 5 și 6 pentru a finaliza PNRR.
0: Dragoș Pâslaru, indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile majorate de luna aceasta. Beneficiarii urmează să primească sumele actualizate pentru drepturile din aprilie, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Are detalii Alina Anea.
2: Indemnizația pentru copiii cu handicap grav a crescut de la 463 la 548 de lei, iar pentru cei cu handicap accentuat de la 232 la 397. În cazul copiilor cu handicap mediu a urcat de la 80 la 199. Familiile monoparentale cu venit net lunar de până la 393 de lei beneficiază de sprijin între 227 de lei pentru un copil și 900 pentru 4 sau mai mulți copii. Familiile monoparentale cu venituri între 393 și 998 de lei vor primi între 202 și 786 de lei în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere.
0: Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Asta se arată într-un comunicat de presă al USR. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări pentru formarea noului executiv. La Palatul Cotroceni sunt invitate și partidele AUR, SOS și POT. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Potrivit Antena 3, Dan are pe masă atât varianta unui guvern politic, cât și cea a unui guvern tehnocrat. Și Pentagonul a suspendat brusc și fără explicații desfășurarea planificată a 4.000 de militari americani în Polonia. Presa din Statele Unite citează un oficial din domeniul apărării care spune că decizia intervine în contextul în care cea mai mare parte a echipamentului a fost deja transportată în Europa. Această reorganizare vine după ce armata americană a anunțat recent alte planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați din Germania. Acestea au fost știrile la Kiss FM. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Rămâna Maria și da, facem sport, dar fiți atenți aici și bă, cum le întoarce zeul la fotbal lucrurile, bă, le pune pe făgașul lor așa, le așează cu mânițile.
4: Așa.
3: Era un copil liniștit la casa lui, din părinți ochii, care juca la Barcelona.
4: Așa.
3: Păi el s-a intitulat Dro Fernandez, așa îl cheamă, D-R-O și alt cuvânt Fernandez. El a simțit că nu prea juca la Barcelona, că e copil de pripas, nu-l băga ăsta Hansi Flick. Și a zis, bă, eu vreau să plec. Ăsta l-a chemat Hansi Flick deoparte și i-a antrenor. Bă, băiatul meu, uite, na, ești și tu copilandru, ai tu leili, încă nu te bărbierești în răspăr, dar stai cu ole la Barcelona, că eu contez pe... Nu mai stau, unchiule, mă duc la Paris Saint-Germain, că acolo Luis Enrique mă vrea. Măi, zice, ăia sunt greuceni acolo, nu o să te duci acolo să joc, mă duc, bunicule, și a plecat. Ăsta Hansi Flick s-a arătat supărat, a zis, bă, Fernandelule, ai greșit. S-a dus acolo, bă, nici ăla nu prea l-a băgat, adică l-a, păi de ce l-a chemat? L-a chemat, că bunicior, că nu știu ce. N-a jucat nici acolo. La un moment dat zice, mă, m-aș cam întoarce la Barcelona. Păi te întorci, dar ușa e încuiată și am înghițit cheia, a zis Hansi Flick. Că eu când te-am luat de după spate și ți-am spus că poți să fiu tătuțul tău și nu știu ce, tu ai zis că te duci spre Paris. Du-te la Paris. Păi sunt la Paris și aș vrea să mă întorc. E? Și ședea așa, nici era cu fundul în două lunzi. Paris Saint-Germain a devenit campioana Franței pentru a 14-a oară în istorie, al 5-lea titlu consecutiv. Ăsta fiind acolo și a devenit campion al Franței. Că mai joc, că nu. Dar în același timp, Barcelona pe partea asta la altă, Spania a devenit și ea campioană. Și regulamentul zice așa, bă, dacă ai jucat măcar o secundă pentru echipă, chiar dacă nu mai ești la ea, ești campion.
4: Așa.
3: Și acum copilul ăsta, care mai a cu două săptămâni, nu era nici colo, nici colo, e de două ori campion cu două echipe diferite în două țări diferite, în același timp.
4: Dar n-am avut și noi norocul ăsta, vezi?
3: Înțelegi? Ubicuitate sau cum să cheabă asta. Că a zis așa, El a bifat 89 de minute în La Liga, a debutat în septembrie 2025, a mai prins minute cu Elche, Bilbao, ăștia cum îi cheamă, și cu Atletico Madrid. După aia s-a dus pe 8 milioane la PSG, dar el a rămas cu 8 milioane de euro.
4: Pe ce? Pe
3: copilul ăsta. Nu, transferul. Ca să se ducă acolo. A bifat și el 12 apariții, a mai jucat acolo, nu știu ce, și a zis așa: tăticule, ai jucat și colo și colo, da, ai două titluri.
4: Și să mărește la facu?
3: Îți dai seama că el poate să zică: băi, băieți, ce fac, câte titluri aveți voi, mă? Și aia cu unul, am două, vă pup.
4: Corect, da, da? E dublu campion.
3: Ideea este că într-un singur an, adică el
4: a rupt, practic,
3: a plecat
4: topurile
3: de la Barcelona, da?
4: Dar el 18... e bun?
3: L-am văzut pe copil, promite. 18
4: dar nu e ca Yamil Yamal.
3: Nu e. Dar a jucat în echipă cu el și na. Asta e, deci gândește că cu 2-3 luni era mamă,
4: n-avea nimic,
3: că n-avea nimic și acum este dublu campion în Franța și în Spania.
4: Bine, dar el nu poate să păcălească pe nimeni la o adică.
3: Părinoaicu, ai jucat și colo și colo?
4: Da.
3: Când dă titlu, când îți trimite aia medalia, trebuie să o desi.
4: Pentru că, uite, teoretic și eu stau pe domenii la bogați, dar în realitate stau mai mult spre Grivița, știi?
3: Da, da. Bună și asta. Da, da. Dacă stă...
5: Depinde cum vrei, că tu poți să vezi partea plină.
4: Păi
5: știi,
4: nu, eu mă prezint.
5: Prima zi de salariu stai pe domenii.
4: Da, eu mă prezint.
3: Până și risotto.
4: Da, unde
3: după aia te miști pe Grivița și până spilat.
4: Da, când mă întreabă cineva un necunoscut, așa, și mă duc la o sindrofie din asta, de unde ești tu, zâna mea? Stă de pe domenii. Dar da, la mine în cartier, acolo, de unde ești?
5: De pe Grivița, mă.
4: Da. Da, așa deci și cu băiatul
3: ăsta. Și cu băiatul ăsta, el în două locuri a jucat și colo și colo și dublu a dată
4: champion.
3: Dublu campion.
4: Se mărească și leafa cu ocazia.
3: Corect. Bravo, tata.
6: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Am încercat să găsim toate motivele posibile pentru o zi de vineri, 15 mai, să sărbătorim, să o ținem numai într-o petrecere. Cum s-ar zice, o petrecere ca în povești, 3 zile și 3 nopți. Da? E bine, despre petrecere am vorbit, am găsit toate motivele din lume, am zis că este ziua internațională a familiei, cum o petreceți în familie, logic, cum poți să petreci. Ziua dăruiește flori cuiva, internațională
1: la tinerității. Dar nu e mai bine ziua cu familie, nu e mai bine pe invers, cum de exemplu de ziua muncii nu muncește nimeni? Să fugi în lume, să scap de ei?
2: Are și ea dreptate.
0: La ziua internațională
2: a familiei,
1: să fugi în munți undeva.
2: Da, fără semnal, arunci telefonul într-o grotă, la un urs. Da,
0: logica e foarte bună, pentru că, într-adevăr, când este ziua muncii e fără muncă, ziua învățătorului fără școală, ziua... Adică
2: aici românul e funcție, când a fost ziua internațională a micilor,
1: da, s-a dat buzna.
2: S-a mâncat iarbă.
0: Și noi ne-am ocupat un pic și preocupat în această dimineață, pornind de la știrea pe care ne-a adus-o Corina Băcanu, ce să sărbătoriți, bă, voi doi acolo, așa, petreceri, pentru că cresc amenziile pentru petreceri.
1: Ce, nu mai sărbătorește
0: nimeni? Pentru oamenii petrecăreți. Unii se bucură acum, aș vrea că mâinile, ei simt deja, aia care au vecini.
1: Aia triști, obosiți.
0: Nu e adevărat, Corina. Cei care au vecini petrecăreți,
1: da,
0: care se gândesc ei, pentru că se înfundă din când în când urechile, știi, după o anumită cantitate de...
1: Da.
0: Băuturi să mai înfund așa și dai mai tare.
1: Nu auzi foarte bine, da.
0: Da,
1: fii atent ce se întâmplă. Nu e doar asta cu nu mai auzi bine. Încep să-ți amintești. Îți amintești de Gigel, de când aveai 20 de ani. Îți amintești de Maricic. Îți amintești de cum mergeați voi de mână la cinema și ați văzut Titanic.
0: Uite, zice cineva. Ia, stai să vedeți ce nu mai zice cineva. Apropo de petreceri.
3: Dar de studenți. Petrecere frumoasă, elegantă, cu acordeon, șpriț, ca lumea.
1: Oh.
3: Un coleg de-al nostru de serviciu, vârsta 12-3,
0: așa?
3: S-a dus direct pe acol, la siguranță și ne-a luat curent.
0: Ia auzi, mă, vezi ce înseamnă. Cum faci cu vecinii prea petrecăreți? Și mai zice cineva?
4: Eu nu pot să înțeleg. La o petrecere,
0: așa?
4: Când începem petrecerea, dăm drumul la grătar, muzica e în surdină.
1: Da.
4: În momentul în care avansează și mai bei un șpriț, așa e la un grătar, muzica o dai din ce în ce mai tare, dar o auzi din ce în ce mai încet. Nu știu. Explicați-mi voi, ajutați-mă cu o explicație, că nu, eu nu pot să înțeleg treaba asta. Deci dai boxa la maxim și tot ți se pare că e încet. Da.
0: Băi, are dreptate om.
1: Alcoolul are efect asupra ciocanelului și scăriței, da.
2: Și atunci
1: ciocanelul și scărița, da. Și ți se pupăzează auzul. Da.
0: Și mai ales că atunci gusturile muzicale se schimbă. Deci
1: brusc.
0: În momentul ăla brusc așa îți vine, apeși pe undul ăsta și ai un vecin care fie atent, ia. Ascultați doar așa.
1: Ia.
0: Înregistrat cu telefonul mobil la ora 2-3 dimineața.
1: O plăcere.
0: O plăcere deosebită, auziți asta așa. Atât de atât. Mam. Doamne, 2-3 dimineața, imaginați-vă. Aolo.
2: Nu s-a agățat nimic, el cântă, că nu
0: cântă,
2: e,
0: da.
2: Are un fir de praf.
1: Se face și karaoke puternic atunci.
2: Da.
0: Are care unghie încrescută în carne, exact. Cum să zic, el doare ceva.
2: Și trage, el s-a dus, noi am mai vorbit aici, dragi prieteni, el s-a dus să-l opereze, ia aici o unghie invers și ăla l-a întrebat pe medic, vreau să mă operez, dar doare? Și ăla a zis, nu mă, tu scot așa pe viu.
1: Da,
2: stai, mă, 20 de secunde, ce naiba, rezici.
0: Ia.
2: Acum.
1: Ia.
0: E un fel de improvizație.
2: Îi face fără anestezie. Lasă-l, că e foarte...
0: Da, lasă.
1: Lasă-l și când rage.
0: Nu, e ceva rău.
1: Nu e, mai un necunoscut, e un domn care...
2: Am mai fost eu la niște petreceri și așa făcea Florin.
1: Așa? Fix așa?
2: Mai
1: nu, e un domn, un, da.
0: Da. Mă rog, hai să vin adevăratele știri deschis dimineața în câteva momente la Kiss FM, respectiv că ne-am luat cu una cu alta și
1: mai avem,
0: am vorbit despre petreceri.
1: Da,
0: cum ar fi,
1: avem,
0: spre exemplu, Corina?
1: În felul următor, eu le dau pe toate. Cum reușesc austriecii, de exemplu, să doarmă bine pentru că ei nu suferă niciunul de insomnie? Eu, de exemplu, sufăr de insomnie asta, deosebire de colegul Cătălin, care fix în moment ce vorbesc eu, cască.
2: Am stat
1: el...
2: la ei pentru că mi-aduc aminte când am stat la ei, am rugat o săptămână să-mi dea un calorifer, era un pic tropical. Afară erau 2 grade, ei nu aveau căldură.
1: Lasă-mă, te rog, să fac teasing-ul. Da, nu da tu de asta să facem 50 de grade, că murim. 6 decizii de renovare pe care ulterior proprietarii le-au regretat. Aici aș vrea să insistăm puternic pentru că așa. De ce discriminează țânțarii? Pentru că pe unii îi mușcă mai mult, îi înțeapă mai mult și pe alții mai puțin.
2: Asta mă trebuie aflat.
0: Da? Sânge.
1: Avem
0: sânge
1: și
0: mai dulce.
1: Zoniacu. 3 zodii care rup până la sfârșitul lunii, adică sigur să îmbogățesc, pică mormane peste ei, nu poate să intre în casă de lingouri de aur.
0: Da.
1: 8 alimente ce au surprinzător foarte mult zahăr în ele, deși nu pare că ar avea. și o doamnă asistentă din Belgia, pe buget frumos, a ajuns să aibă 25 de vehicule de lux. Bayerische motor în verche, din ăla cu V-ul inversat în cruce, cumva. Așa. Cum a făcut să ne dea și nouă?
2: Eu rămân
1: sfat.
2: Pățânțari. Vreau și eu să văd ce perversi ăia, adică ne pregătim de sezon. Pe unii și pe alții nu.
1: Și am zis-o pe asta cu la mulți ani de pentru mama soacră, am zis-o. Pe asta am bifat-o, da.
2: A bifat-o cu
1: țânțarul. Avem platoașul ăsta.
2: Cu moșchito.
1: Cu moșchito?
2: Cu moșchito, să iei de bani.
1: De ce discriminează țânțarii?
2: Da.
1: Bine.
0: Hai, pregătește-o că vine sezonul, simt deja cu plici-plici.
1: Da. Da. Hai, pe asta o zi.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bifa, iar ronțăi!
7: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
6: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
7: Ca de obicei!
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează.
18: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect, și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: 9 și 30 de minute, să știi că oamenii...
1: Chideți-le în spate, să mă urc și eu! Așteaptă... Ușa, deschideți!
0: Așteaptă neapărat și horoscopul, că ai zis de 3 zodii care zi
2: păi
0: ora
2: mai ce, întâi început în țaru, da, pentru neapărat. Că sunt...
1: Ea luminează nimă,
2: sunt
1: da.
2: informații de ne privesc acum, o să vă pocniți singuri în câteva 2-3 zile. Acum ei să și ascundă frigul ăsta. Aoleu, urât! Urât zgomot.
1: Nu l-am nimerit.
2: În primul rând, nu știu dacă știați zânele mele, eu, fiindcă sunt și fiartă pe Agro TV, m-am și interesat. Dă un pic mai încet, Cipică, că nu mă pot concentra.
1: Păi, dă un să-l dau mai încet, că să iasă afară, dă un să-i dă
2: mai încet. În primul rând, femelele sunt cele care înțeapă, niciodată masculii.
1: Asta să știe.
2: Da, femelele sunt cele care înțeapă pentru că au nevoie.
1: Nu numai în regnul animal.
2: Ce?
0: În viață?
1: Da, nu numai
2: regnul. Viața de țânțar, lor așa, de țânțar. Da.
1: Scrie acolo, nu numai în regnul animal? Nu scrie.
2: Nu scrie, nu se precizează.
1: Gata,
2: da.
1: Nu mai te încurcăm.
2: Deci femelele sunt cele care înțeapă, niciodată masculii, deoarece femelele au nevoie de proteinele din sânge ca să producă ouă. Adică ele sunt pe maternitate, cum ar veni. Uh-huh. Ele de-aia înțeapă, au un scop nobil, uh-huh. Folosesc proteinele din sânge.
1: Perfect.
2: Să producă puișori.
1: Atunci, când spui tu, vreau să intru cu o întrebare.
2: Păi pune prima întrebare
1: prima
2: și continuu.
1: Întrebare. De ce se spune țânțarul anofel și nu țânțara anofelă? Dacă noi nu facem nimic și suntem comiți la locul nostru.
2: Dar de ce se spune doamna arhitect?
1: Că defectiv de plural, nu mă lua cu din astea cu Iorgu Iordan. De ce nu este această țânțara anofelă și este acest țânțara anofelă?
2: Dar propun să scriem la 2.3 ăla sau când 4, când n-o
1: corect.
2: Fi.
1: Corect. Începând de astăzi, cum e doamna doctoră?
0: Da.
2: Da.
1: Și da?
2: Da.
1: Vreau să fie doamna directoare, vreau să fie și doamna țânțară
0: anofelă.
2: Anofelă, anofelă da.
1: Țânțăroică.
2: Masculii țânțar nu sunt interesați. Nu sunt interesați de sângele nostru.
1: La obericioaică băieți.
2: Da. Ei trăiesc liniștiți, mare atenție, da. Din nectar și polen. Du-te, mă!
1: Deci, Zeus!
2: Cine ar fi zis? Practic,
1: nectar și polen.
2: Da, deci ei nu se coboară să...
1: Deci
2: știi?
1: Au și frumusețea sufletească, da, nu? Se hrănesc cu nectar.
2: Practic, masculii așa? Sunt băieții care vin la festival pentru limonadă și femeilele sunt, cum ar veni, recuperatorii. Ele recuperează, da. Bun, cercetătorii au descoperit că țânțarii nu aleg victimele la întâmplare. În primul rând, sunt atrași de dioxidul de carbon pe care îl expirăm. Adică... cu cât eliminăm mai mult CO2, așa. Adică dioxid de carbon, cum ar zice academicienii, și când eliminăm mai mult dioxid de carbon, atunci când facem sport, avem metabolismul, de ce zic eu avem? Nu, aveți metabolismul mai accelerat sau pur și simplu ești mai mare din punct de vedere masă corporală.
1: Aici
2: cu cât
1: da.
2: Ești mai ușor deci cu cât ești mai dat la sală, mai faci jogging, smogging și așa mai departe, cu atât ești mai bine detectat de la distanță de țânțari.
0: Practic, sudoarea frunții, cum s-ar spune.
1: Păi de-aia să mă duc la sală, mă fac ăștia ciur.
2: Mare atenție, masa musculară, faptul că ai tonus, faptul că ai tonus, implică faptul că tu expiri mai mult dioxid de carbon. Înțelegi?
1: Și țânțarul simte treaba asta.
2: Da, și țânțarul simte treaba asta. Și aici devine foarte interesant. La mijloc mai intră și temperatura corpului și mirosul pielii.
1: Ce temperatură, nu toți avem 37 cu ceva, ce unii, au 30?
2: Nu, unii au mai puțin.
1: Păi e mierliță.
2: Sau mai mare. Aici devine interesant. Fiecare om are pe pielea lui un cocktail diferit de bacterii și compuși chimici. Unii au de mai de mult.
1: Unii care unii azi au... și zici Maria ieri că 1000 de blocuri din București au un cocktailele aia păi vreo săptămână.
2: Da, există
1: apă caldă.
2: Există pe București, avem cocktailul mai fresh.
1: Mamă,
2: și cocktailul
1: puternic.
2: Da. Unele persoane produc și mai mulți acizi carboxilici și alți compuși volatili pe care țânțarii îi detectează imediat. Pentru ei, anumite combinații chimice sunt efectiv mai apetisante.
1: Asta, câtă chimie a învățat țânțarul ăsta, frate, că spui numai denumire, dar de ce știu toate astea?
2: Da, mă, da. Fii atent. Și mai există o statistică mișto. Da. Există oameni care sunt înțepați de 10 de ori într-o seară, iar lângă ei stă cineva, ăla super enervant, pe care nu-l atinge niciun țânțar.
1: De ce? Din cauza că n-are carbogazosul ăla, nu-i
2: da,
1: sifon?
2: Nu, da, exact, nu e sifon.
1: Păi nu-i bioxidul de la sifon?
2: Da, și acum trecem la zodiac.
1: Ia, uite-te, bă,
2: imediat,
1: lasă
2: hai, rămâneți pe zodiac, revenim imediat.
0: Ia, că n-a terminat știrea asta cu țânțari.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: is the answer.
1: A sosit momentul acum la 9:42 de minute să luăm notițe. Vorbim despre?
2: Despre zodiac.
1: Ce zodină ești?
2: Ce zodină sunteți? Mai ales trei zonii.
3: Trei zonii.
1: Că sunt astea din studio. Tu, Fecioară, Iorac, Cătălin,
2: Gemeni. Ca să vă liniștesc pe toți, nu e niciunul dintre noi. Deci trei zonii ce au parte de surprize până la sfârșitul lunii mai. Surprize bune, astrele aduc liniște și vești bune.
3: Așa.
2: Mai precis în felul următor, ca trec peste început, taurii. Taurii sunt primii ce vor
3: Benefici. Care e acum?
2: Care e acum?

0: da. Care e acum? Pentru nativii din zona, din zona Taur, finalul lunii vine cu mai mult calm și cu senzația că lucrurile reintră normal. Ei erau de raiază pășine, înțelegi?
1: Păi n-are cum, mă, finalul
0: și... Păi de ce?
1: Păi taurii ăștia se termină pe 20.
0: Păi nu, n-ai înțeles. Nu contează că se termină zonina. Ei, taurii din zonia asta, da, înțelegi, mai cătă. Așa. Și ei, ei respirau greu și uite, acum respiră mai ușor la sfârșitul lunii. O să iau și niște picături din alea de nas și ei, dintr-o dată, vor respira mult mai ușor. Taurii reușesc în sfârșit să aibă motive și ei de satisfacție, că au fost amărâți până acum, au fost vai steaua lor, era mâhniți în sufletul lor și uite, acum li se luminează calea.
2: Calea, se arată luminiță.
0: Și în viața sentimentală pe iubire se observă schimbări pozitive.
2: La vacă.
0: Acum stau să mă gândesc
2: taur,
0: pentru că...
2: Care-i fata lui Taur?
0: Soțul meu e Taur și mă gândesc la ce schimbări pozitive
2: ia să-i dai tu vreo 2-3 schimbări pozitive de...
0: În preavans, cum ar veni.
2: Preavans. Da, să ai grijă.
0: Relațiile devin mai stabile și mai sincere, iar cei singuri pot întâlni sufletul pereche.
2: Bun. Am înțeles.
0: Trecem la următoarea zonină.
2: Care și ea din altă zodie întâlnește sufletul pereche din Taur.
0: Da, important e să nu fi fost combinate cele două zonii cu alte zonii. Aha. Atunci se iasă cu scandal. Da, da. Nu e treaba noastră.
1: Nu e, da.
0: Leu. Pentru Leu, ultimele zile din mai aduc exact validarea pe care o așteptau de foarte mult timp.
2: Deci ei n-au
0: la coadă la validare, înțelegi? Și s-a terminat tușul. Și la un moment dat cineva vine cu tonerul, încarcă tușul, pac, și din nou s-apucă de validare.
2: CTC-ul ăla.
0: CTC-ul, da.
2: La pune serviciu... și timbru de un leu luat de la cec?
0: De la validare? Poștă, de la poștă. De la cec, numai. La serviciu pot apărea aprecieri, pot apărea recompense sau noi propuneri profesionale. De fiecare dată când auziți o propuneri profesionale, challenge-uri și oportunități, fugiți. Că vă
2: da,
0: dăm...
2: să nu vă tireze, da.
0: Da, e mai mult de lucru și e nasol. După o perioadă foarte nasoală, vine o perioadă foarte bună pentru imagine și afirmare. Deci cineva le face un PR puternic, ei vor deveni acești hamsteri ai zodiacului, acești șoricei albi care vor fi mediatizați.
2: Mai bună înseamnă 4K, probabil, sau ceva.
0: 4K, 8K.
2: 8K.
0: 8K.
2: 8K.
0: Deci îi ajută, astrele îi ajută să lase orgolile deoparte. Ei erau pe orgoli, de-aia nu le ieșea. Energia acestei perioade îi face să privească viitorul cu mai mult optimism și entuziasm. Și ultima zonină, pentru că noi restul suntem praf, peștii. Pentru pești, finalul lunii mai aduce o schimbare importantă la nivel emoțional. Multe dintre grijile și nesiguranțele acumulate în ultima perioadă încep să dispară, iar nativii simt că pot merge mai departe.
2: Ca peștele pește, în apă.
0: Da, te simți, dar nu în aval, în amonte.
2: Da. Acum ai zis tu, da.
0: Peștii primesc sprijin din partea oamenilor apropiați, în sfârșit familia nu-i mai răneagă și... Aici e Ștefan cel Mare în zodia asta.
2: Nu-i mai pescuiește cum ar fi.
0: Nu mai e Ștefan cel Mare și când bate la poartă, mamă, mă primești și pe mine și mă, s-a în sfârșit deschide ușa. Pentru că aici, în zodia asta, era Ștefan cel Mare. În ce an ne-a domnit?
2: 7 minute.
0: Așa?
2: De la 14.57 la 15.04.
0: Bravo, Cătălinoș. Deci, în sfârșit, măsa îi deschide ușa.
2: Da.
0: Muma.
1: Da.
0: Uite, deci el era sigur în pești. Unele relații se repară, în timp ce altele ajung la final. Însă totul pare să se întâmple în avantajul lor. Pe plan profesional sau financiar pot apărea oportunități, și la ăștia tot aportă oportunități.
2: Toate sunt numai oportunități.
0: Da, adică munciți mai mult, pur și simplu nu vă face speranțe. Și chiar dacă vor exista emoții sau ezitări la început, deciziile luate acum nu se pot dovedi extrem de inspirate. Hai că am scăpat. N-a fost vorba despre noi, nici nu ne-a interesat, l-am dat în scârbă, așa, horoscopul ăsta.
1: Da. Bine nimic. Că nu ne-ai zis că dacă ne zice ceva, rău,
2: doamne ferește.
0: Păi nu, n-ați înțeles, că se pare că v-a scăpat acest aspect. Am zis așa, trei zodii ce o vor duce bine.
2: Alilante?
0: Ceea ce înseamnă că noi o vom duce rău.
1: Doamne ferește!
2: Doamne, dar ce am făcut, maică, de ce?
0: Păi, ce știu eu, Cătăline, s-a uitat portalul de
2: schimb. Doamne ferește!
1: Doamne ferește
2: să ai o melodie, Doamne ferește!
1: Așa se numește piesa pe care am ascultat-o noi aici, live. Ia-o-s, cea mai nouă piesă.
2: Tio Roze. Tio Roze și cu FCA.
1: Așa, bravo.
2: Frigiotare de tot.

0: ferește.
1: Băi, Doamne ferește. Pam, pam, bun. Am ascultat practic cea mai nouă piesă pe care am ascultat-o și în premieră live aici.
0: Acum
1: la Deschis Dimineața,
0: zile,
1: cu câteva zile, da, respectiv săptămâna asta.
0: Ce
1: F-Charm, Theo Rose și Doamne ferește. Chiar Doamne așa se numește piesa.
0: Doamne ajută,
1: ferește. Doamne ajută să ne auzim și săptămâna viitoare sănătoși și frumoși de la 7
0: fix. Păi stai, ce ciplică săptămâna viitoare, că noi suntem ca pompierii, ca medici, noi fără noi lumea asta nu merge mai departe, nu.
1: Are dreptate, mă.
0: Mâine și poi mâine tot aici suntem.
2: Doamne ferește.
0: Nu, Doamne ajută.
1: Da. De la 8 la 10, sâmbătă și duminică, aveți deschis
2: și în
1: weekend. Da.
0: Da.
2: Și așa nu uitați că treburile șmechere să țin în sticluțe mici, de la 8 la 10 doar.
1: Vă mulțumim frumos, să vă treziți
0: pop
1: cu
0: și
1: noi și mâine și poi mâine.
2: Sănătate,
0: weekend
2: doamne.
0: Frumos.
1: Rămâneți cu Nico după 10.
3: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. Cu 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refil. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refil. Ia zi, te bagi la un King deal?
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
16: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
17: Rămâi pe Kids FM!

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Câștigă cu Fru!
8: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
8: Bravo! Mentalitate de câștigător!
10: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
11: Back to the music! Back to the music.

într-un om și la ora asta într-o ceașcă de cafea. Maestre, mai toarnă una. 10 și un minut, sunt Nico, bună dimineața. De aici încolo petrecem

Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Guvernul crește taxele pentru activități miniere, acestea sunt reactualizate în funcție de inflație, iar pentru 2025 este de 7,3%. Executivul anunță că această măsură va conduce la majorarea veniturilor la buget. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor de aproximativ 2,2 milioane de lei. Un bărbat de 35 de ani condamnat pentru act sexual cu o minoră de 14 ani nu va executa nicio zi de închisoare. Judecătoria Iași a validat un acord prin care acesta primește 2 ani cu suspendare și 70 de zile de muncă neremunerată, scrie Reportel de Iași. Fata i-a născut un copil în septembrie 2024, la vârsta de 15 ani. Relația ar fi început când fata avea 12 sau 13 ani. Judecătorul a motivat decizia prin faptul că fata ar fi consimțit, că bărbatul aduce bani în casă și că ar vrea să o ia de soție. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Târg de joburi la ASE marți, evenimentul are loc în clădirea de la Piața Romană și este dedicat studenților și absolvenților de licență care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Vizitatorii pot descoperi oportunități de carieră, internship-uri și pot participa la sesiuni de networking. Accesul este gratuit între orele 10 și 18. Atât la știri, la Kiss FM este Casual Friday cu Nico și Olix.

0: răspunsul meu final e...
1: Sunt conector, după bip, lăsați mesaj.
2: Și mesajul este bună dimineața. 10 și 8 minute, Kiss FM, dragostea nu dispare pentru că o facem tot timpul. Faci dragoste de fiecare dată când deschizi ochii și te bucuri de o nouă zi. De fiecare dată când întinzi o mână de ajutor. Când zâmbești, când te bucuri de natură, când faci pe cineva să se simtă bine. Și când dai pe Kiss FM, e piesa ta preferată și o cânti cu tot sufletul. Și îți dau motive suficiente să faci și azi dragoste. Printre motivele mele... David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Pascal Le Toublon cu Friendships. Și semne de la Joshi Capron, sunt Nico, aștept un semn și de la tine pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Salută-mă și pe mine acolo.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
7: Rămâi pe Kiss FM!
8: Urmează!
9: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
10: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
11: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
12: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
15: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
16: Hey! Sunt DJ Young
17: și eu sunt Olix.
18: Kiss.

0: Olix. Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
3: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
4: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai
4: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
4: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
2: Ia-ți bilet acum.
5: Back

Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

10:25, Kiss FM. Pe lângă piesele care nu te lasă niciodată la greu și care sunt aici pentru tine și la bine și la rău, prietenii fac diferența. Minim unul bun, maxim trei. În cinstea lor friendships de la Pascal, Toublon și Leoni. Și următoarea piesă din playlist, Vescan și Andrei Bănuță, All Friend. Kiss FM number one hit radio, sunt Nico. Cu ce prieteni fac gașca astăzi? 0722 20 60 20. Vreau numele tău.

500, clasamentul muzical oficial care confirmă succesul fiecărui artist. Teddy Swims n-a mai părăsit niciodată topul cu niciuna dintre piesele lansate. Valabil și pentru Jason Derulo, new entry, Sexy for

0: bune pentru că avem nevoie de vești bune mai des. Pe Kiss FM primești de la mine două acum, prima peste 20 de grade și soare. Yes! Astăzi cel puțin în București. Și e vine! Cu cine fac echipă? 0722206020. Hai să te și citesc și să te și aud prin mesaje. Lucreția, te pup și eu pe tine. Andrei din Călăraș, Mariana Reghin, Violeta și ea prezentă. Cristina, cu tine forever, mulțumesc frumos, Marius. Ruxandra, bună, Neața, și pe voce să te și aud, pentru că, sincer, nu ne mai auzi de mult.
1: Bună, Nico, mă cheamă Timea.
0: E super, și? Timea. Te pup, Timea.
1: Și pupici.
2: Mm. Bună, Nico, cu mine faci echipă.
0: Salut,
2: Florin,
0: salut.
2: Din Viforța, Dâmbovița.
0: Mersi,
2: o zi bună,
0: te pup. Să te aud. La fel, la fel, spor. Să intrăm în weekend cu piesele alea care îți plac ție tare de tot pe final de oră. Smiley, Juno, scumpă foc!
3: E scumpă foc, că stai pe anii mei, mă ții pe loc, te-ai pierdut în ochii tăi.
0: Lewis Capaldi, Someone You Love. Sucar, Minelli și Busta Rhymes după 11 fix.
4: Necesito para mi armadura o something como lo que sea mi loc.
0: 30 de minute de hituri non-stop imediat la Kiss FM.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
10: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
11: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
12: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
13: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
14: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
15: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
16: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
17: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
19: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
0: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
9: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
10: Ea spune da, el spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the hits.

fost și eu la vorbe în ultima vreme, nu și la muzică. Am muzică din plin, 30 de minute de hituri non-stop și ora asta la Kiss FM, 11 și 2 minute pe scurt.

Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Suspiciuni de fraudă la admiterea în clasa 5 la Colegiul Național Tudor Vianu din București. Mai mulți părinți acuză că unii copii ar fi cunoscut subiectele la matematică înainte de examen pentru că le-ar fi rezolvat cu o zi înainte la un centru privat de pregătire, scrie EduPedu. Directoarea colegiului spune că profesorii din Comisia de Evaluare au declarat că nu lucrează la centre unde copiii se pregătesc pentru această admitere. Astăzi este cea de-a doua zi de examen. Muzeu dedicat gimnastei Nadia Comăneci la Onești, locul în care s-a format marea campioană. Totodată va fi modernizată și extinsă baza sportivă a clubului sportiv din Iași. Aceasta va avea, între altele, sală de gimnastică dotată la standarde europene, teren de tenis, dar și spații de cazare, masă și recuperare pentru sportivi și antrenori. Investiția depășește 120 de milioane de lei. Proiectul ar trebui să fie gata în 2 ani. Olanda prelungește controlele la frontierele interne până pe 30 septembrie. Mai atenționează românii care călătoresc în această țară că verificările sunt selective și se fac pe șosele, în trenurile internaționale și pe aeroporturi pentru zbor din alte state Schengen. Cei care traversează frontiera olandeză trebuie să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate. Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot suna la ambasada României la Haga. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico la Kiss FM.

Kiss FM. Era 2003 și toată România asculta pe repeat Breathe. Și culmea, piesa asta chiar are sens astăzi, pentru că studiile spun că atunci când îți controlezi respirația, îți controlezi mai bine emoțiile și reacțiile la stres. Așa că dacă ai avut o dimineață care te-a lovit direct în față, trafic, mail-uri, oameni, haos, discuții, griji, fă ceva simplu. Inspira adânc și expiră. Atât. Doar de atât ai nevoie ca să-i transmiți creierului tău că totul e ok. O respirație bună, o cafea la fel de bună și 30 de minute de hituri non-stop la Kiss FM. Teo Rose, ora asta, Domino și Alessandra, nu mă duc la...

0: multă treabă astăzi și multe drumuri de făcut și did it again, Tyla, Zara Larson cu vibe-ul ăla de care ai nevoie. Cele mai noi și mai tari piese aici, pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
4: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
3: Atât de simplu.
4: Bineînțeles.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
3: Hey! Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Orix.
2: Kiss FM.
3: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
2: Kiss, kiss,

0: Olix.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte, finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate, e momentul regilor în Champions, Europa și Conference League, fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
6: Back to the hit.

adolescență și acum nu prea mai ești, dă-mi și mie un emoji pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Un copăcel, un soare, o pălăriuță. Dacă obișnuiai să rupi cluburile când erai în vervă și acum nu-ți mai place deloc să ieși. Generația Z și milenialii nu prea mai ies în oraș cum făceau o generațiile înainte. Studii noi arată că mulți preferă experiențe mai chill. Cinema, sport, coffee raves, serii acasă sau ieșiri fără alcool costă mai puțin, dorm mai bine și a doua zi funcționează ca niște oameni normali. Așa că dacă în seara asta de vineri alegi o cafea, un film sau pur și simplu liniște, să știi că ești foarte 2026. Dacă clubul tău e mașina, nu-i nimic, cu atât mai bine playlist-ul îl facem noi aici la Kiss FM. Continuăm 30 de minute de muzică non-stop.

apropo de lucruri mărunte, simple și frumoase, iar la supermarket, la coadă, în spatele meu, erau două adolescente care povesteau despre crush-ul lor. Mama, ai văzut că s-a uitat la tine, eu cred că te place. Păi da, dar nu mi-a dat follow pe Instagram, nu mi-a dat niciun like, nici măcar nu s-a uitat la story-uri. Mamă, Doamne, deci mâine vă vedeți din nou? Da, și cu ce mă îmbrac? Ah, discuțiile astea, aveam și eu discuțiile astea cândva. Acum toate discuțiile sunt despre politică. Hantavirus, pandemie, ce, când s-a întâmplat asta? Când ne-am oprit din a vorbi de lucruri simple, de genul mi-am luat și o cremă, dă să văd și eu ce cremă ți-ai luat. Mamă, ai văzut ce a făcut Maria de la 3? L-am văzut eu pe domnul Florin dând târcoale pe la etajul 2. Nu mai avem discuțiile astea simple despre mamă, soțul meu ieri iarăși a lăsat șosetele în sufragerie aruncate. Ce? Discuțiile astea drăguțe așa, din vremurile în care ce griji? Da, aveam două griji, alea nu erau griji. Singura mea grijă era cu ce mă îmbrac. Doamne, vremuri bune. Zic să ne mai gândim din când în când la ele și să apreciem că le-am avut și să facem cumva să le aducem înapoi. Cum fac piesele care funcționează exact ca mașina timpului. Asta nu e o piesă nouă, e doar o piesă care a revenit în trending și a adus-o acolo TikTok-ul și noi o susținem aici pe Kiss.

0: merge un mashup cu Britney Spears, Oops I Did It Again, continuarea după câțiva ani, Tyler Zale Larson și Did It Again. Îmi place piesa asta. Echipa se mărește pe Kiss FM? Cine fac gașcă? Numele tău l-am cerut pe WhatsApp la 0722206020.
1: Cu mine, Nico! Pup, Laura, sunt din București.
2: Pup, Laura. Valentin face echipă și e vineri!
0: E vineri în sfârșit! Indiferent de planurile pe care le ai tu în acest weekend, noi suntem prezenți 24 din 24 cu muzica non-stop pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România, disponibilă gratuit în App Store și în Google Play.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
12: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
13: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
0: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi! Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
15: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zice hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
9: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
10: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
11: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Back to the hits.

0: azi la Înalta Curte cu propunere de arestare preventivă. Aplicație pentru verificarea bonurilor fiscale lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF. iBon permite fotografierea bonului și verificarea automată a acestuia în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape jumătate de țară. Fenomenele apar mâine și duminică în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Acest ciclon cu caracteristici extratropicale îi va face simțită prezența cel mai bine mâine noapte, când se vor înregistra cantități importante de apă, dar ploi vor fi ulterior în fiecare zi în mai toate regiunile.
0: Cantitățile de apă vor fi și de 50 de litri pe metru pătrat. Știrile la final. Rămâneți cu Nico pe KIS FM.

dacă ai pornit radio și ești pe Kiss FM, ești fix unde trebuie, pentru că aici o să afli chestii pe care nu ți le mai spune nimeni. Cum ar fi piesa asta, Pump It? Zic ceva ce nu cred că știi despre piesa asta, Pump It. Riful ăsta de chitară nu este făcut de Black Eyed Peas. Este luat dintr-o piesă care se numește Missir Lu, cred că așa se pronunță, habar n-am dacă se pronunță bine. E o piesă cu origini grecești, care a devenit celebră după ce s-a auzit în filmul Pulp Fiction. Asta e piesa. Bun muzical despre vreo piesă sau vreun artist, dă-mă pe spate pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ascultăm muzică, dar și învățăm chestii. Și ne și distrăm împreună în fiecare zi. 30 de minute de hituri non-stop urmează la Kiss FM și printre piesele alese e Fire Fire de la Shims. Nebunia asta, Hot de la The Sex.

0: nebunia asta de remake de la Bibi Rexha și Faithless New Religion. Se simte weekendul la Kiss FM, sunt Nico, bun găsit!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă plan

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
2: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 13 și 15 mai. Dovlecei țâtinii 6 lei 90.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
3: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
2: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Mixuri fresh, beat-uri puternice!
7: Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix.
8: Te așteptăm la o comedie mortală. Un bărbat se trezește în mijlocul pregătirilor pentru propria sa înmormântare, înconjurat de personaje ciudate. Asta încurcă planurile puse la cale de o asistentă medicală vicleană, un consolator de văduve oportunist și soția îndurerată. Vrei să afli deznodământul? Vino la comedia Probleme în Paradis cu Raluca Ghervan, Mădălina Borș, Dorin Enache și Vlad Ianuș. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: 10 numero.
10: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
9: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Back to the hits.
16: De la DJ Snake cu Locked Away de la R City și cu Enigma de la AMI începem cele 30 de minute de hituri non-stop.

dimineața, Vlad, pe Kiss FM Enigma. Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, îmi spunea când eram mică: Nicoleta, e bine în viață să fii o persoană enigmatică, misterioasă, să nu știe lumea care-i treaba cu tine, să nu le spui oamenilor ce visuri ai, ce idealuri, ce urmează să faci. Lasă, păstrează totul pentru tine, nu da din casă. Ce am făcut eu câțiva ani mai târziu, mi-am făcut o carieră din a spune absolut tot. Tot ce gândesc, bă, un secret nu sunt stare să țin, un secret. Kiss FM, totul pe față. Asta se întâmplă între 10 și 13.

SFM, Wonderful Life. Știai că videoclipul pentru piesa asta a fost filmat aici, la noi în București, cu un buget super mic într-o perioadă în care trupa Hertz aproape că renunțase. Și totuși, astăzi piesa revine în topuri prin remixul lui Purple Disco Machine. Poate un reminder foarte bun că nu știi niciodată cât de repede se poate schimba viața. Dacă momentul ăsta nu ți-e foarte bine, stai liniștit, liniștit, e doar moment. Se schimbă repede cum schimbăm și noi piesele la Kiss FM. Let Me Be acum.

0: idee bună de snack-uri pentru seara asta. Indiferent de ce ai de gând să faci, eu îți doresc distracție plăcută și relaxare totală. De muzică de ai nevoie, știi unde o găsești? Tot timpul, 24 din 24, aici pe Kiss FM. New Religion, mulțumim pentru vibe, Bibi Rexa. Și-am mai păstrat pe final de oră două minunății până în 13, când te prea soci. Tot cu vibe uplifting. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest. Buble Maria Maria. Sunt Nico, mulțumesc frumos. Ne reauzim luni de la 10. Ciut.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația ePantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
2: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
10: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
11: Pe 28 mai,
10: la stadionul Arcul de Triumf,
11: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
10: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
11: Ia-ți bilet acum!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the

0: Și 5 de jaloane, iar guvernul interimar nu mai poate adopta ordonanțe. Ca atare, proiectele vor fi trimise în Parlament, iar partidelor li se cere adoptarea lor în regim de urgență, a subliniat Bolojan. Modificare fiscală cu impact major pentru 10.000 de români de la 1 iunie. Persoanele fizice care obțin venituri prin contracte de drepturi de autor vor fi obligate să emită facturi. Măsura vizează scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, creatori de conținut sau influenceri, scrie Economedia. Cei vizați de lege vor trebui să emită facturi pe CNP, să se înscrie în registrul e-factura, să transmită facturile electronic prin SPV și să respecte termenul de transmitere de 5 zile lucrătoare. Vremea se răcește în capitală și va ploua, instabilitatea se va menține toată săptămâna viitoare. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Începând de mâine și săptămâna viitoare, probabilitatea de ploaie va fi în fiecare zi. Pentru că temperaturile astăzi, mâine chiar vor fi în creștere, vor avea și caracter torențial, de asemenea vor fi însoțite de descărcări electrice, de intensificare ale vântului.
0: Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: chiar așa. Sube-me la radio. Dă tare radioul de acum încolo, 3 ore. Kiss at Work aici pe number one hit radio. Dă tare radioul, dar nu aduce și... mai zice ceva în refren. Nu, e prea devreme la ora asta. E abia 1. Hai vedem mai pe seară, în weekend. Dar de acum încolo, aici pe Kiss, avem de vorbă. Până la 4, soci, sunt, te salut. Vine imediat Mo Lee, Shake It to the Max. Zic, ascultă-o. And if you hear this sound, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantofi.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
5: Tema ediției: Will Matters.
4: Iubire,
5: ambiție,
4: dramă,
5: alegeri grele.
4: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
5: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
4: între 21 și 31 mai.
5: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
4: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
5: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
4: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
4: Rămâi pe chit!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B. Ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
3: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
2: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
3: Intrarea e liberă.
2: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai roșii Chevy 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.

Ce-am mai zis, ascultând piesa asta așa, mă aștept să apară de undeva băieții aia din Miami Vice, suna anii 80, băieții îmbrăcați bine, costum, mașină de-aia lucioasă, cum se purtau atunci, nu? Încep să... Astea, seriale. Probabil are legătură cu faptul că de câteva zile încoace procrastinez rău. Adică, nu știu, cum prind o oră, două libere, pac, mă ascund undeva pe canapea, deschid un serial, de obicei din ăla vechi. Nu știu, astea noi, ba, se termină foarte repede, 8 episoade pe sezon, ba, nu renuiesc un sezon. Caut seriale vechi, știi, de pe vremea când, na, cum se zice în alte piese, eram fericit și nu știam. Continuăm, DJ Project, de pe vremea când eram fericit și nu știam. Hotel, sună așa.

Ce înțeleg eu din piesa asta? Că în viață e bine să ai pe cineva care ține spatele. Chiar și la lucruri rele. Adică, na, dacă e să fac o socoteală, prin copilărie și adolescență, doar la lucruri rele mi se ținea spatele. La alea bune mai răruț, în momentul de față nu prea mai are cine să-mi țină spatele. Așa e viața, te duce în niște locuri de-astea în care na, te mai îndepărtezi de oameni, fiecare cu viața lui, copiii lui, familia lui, lucruri. Te mai întâlnești doar la niște berici. Sau noaptea, dacă mai e câte o ieșeală. Și aia destul de rară, dar e ok când e. Noaptea, zice și Emma pe Kiss. Uite acum...

așa că piesa asta, chiar dacă, na, vorbește despre ploaie, te poate trimite un pic la o stare de aia de plajă, mai ales dacă e spre seară, s-a terminat cu nebunia de pe plajă, se lasă apusul, e vară, nu ai nicio grijă, bine, sâmbătă, că duminica ai grijă de ajuns acasă. Mai un pic și asta o să fie grija noastră, drumul spre mare în weekend, când începe Summer Kiss, și apoi drumul spre casă duminică, cu gândul la drumul spre mare din nou weekendul viitor. Povestim la momentul potrivit, între timp terminăm ora cu Disfruto de la Cala Morrison, vin știri din orașul tău la fix, ascultăm.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Alo?
3: Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Ileana Costuzeana.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.ro.

0: Air.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
10: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
13: Salut, suntem Voltaj!
14: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
15: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
16: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
15: Colecția recuperată.
16: Povestea Slătineanu.
15: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
16: Bilete pe artsafari.ro.
15: Recomandat de Kiss FM.
17: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
18: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
17: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
19: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Delaco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the-

0: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Nu există posibilitatea ca TVA să fie modificată în acest an pentru că nu se umblă la buget. Președintele Nicu Șordan spune că subiectul poate fi redeschis la anul.
1: În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe, să creez așteptări care posibil să nu se realizeze.
0: Subiectul TVA e unul sensibil pentru președinte. El s-a hazardat în campania electorală să promită că această cotă nu se va majora. A fost printre primele măsuri luate de guvernul Bolojan în condițiile unui deficit uriaș. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a respins bugetele CFR. El spune că, practic, acestea oficializau pierderi și datorii mai mari. Ministrul a dat și un exemplu la CFR Călători, care a trecut la alte venituri încă aproape 800 de milioane de lei, bani care nu există. Județul Dâmbovița câștigă definitiv celebrele monumente naturale Babele și Sfinxul. Decizia ia Curții de Apel Ploiești. Se încheie astfel un litigiu teritorial care a durat mai bine de două decenii. Două județe, Dâmbovița și Prahova, s-au bătut în instanțe pentru a-și revendica dreptul de proprietate asupra celor două monumente. Din nou știri pe Kiss FM la ora 15. Rămâneți cu soi!

Săptămâna asta despre concertul Metallica și numai rock s-a auzit și în stânga și în dreapta și în față și în spate și în sus și în jos. Merge treaba asta cu Rock You. We will rock you. KCPK. Pe Kiss FM, bine te-am găsit. Ora numărul 2, The Kiss at Work. În drumul spre weekend, încă nu putem să-i spunem drumul spre mare. Mai un pic și începem și cu marea. Dar totuși, dacă e vreme bună și ai motiv, unde te simți cel mai bine în weekend? Acolo, pe plajă, da? Continuăm. Jason Derulo, Sexy for Me, pe Kiss. Kiss at Work, ascultă-mi!

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte de câte vrei.
4: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bile.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4. Hai la festivalul tău, București!
0: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
0: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
0: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
0: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
4: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai
5: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
2: Ia-ți bilet acum.
6: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
7: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
8: Back to the music.

Există două feluri de persoane. Cele care spun ești prea bun pentru mine, prea sexy pentru mine, nu? Nu știu de vină sunt eu. Și alea care spun eu sunt prea deștept pentru secolul ăsta. Pe asta ați mai auzit-o? N-am mai auzit-o de foarte multă vreme, dar am auzit-o zilele astea la cineva și mă uitam așa, bine, ok, cum să reacționez la treaba asta? Da, domnul, învățați-mă și pe mine, serios, că eu mai fraier așa pe lumea asta. Jason Derulo pe Kiss. Trecem la Lina Eremia și Andrei Bănuță. Se suferă pe piesa asta. Deși la prima vedere nu pare, se suferă pe piesa asta. E cu dragoste acolo, cu apăsare. Iubirea într-un om. Deși putea să fie super veselă și să vei, iubirea într-un... Nu merge. S-o las mai jos un pic. Iubirea într-un om.

s-a vorbit prin tabloide de Baba Vanga. Știi că era câte un articol ce a prezis Baba Vanga pentru anul cu tare, nu știu ce. S-a și modificat vorba la un moment dat, nu-ți mai zicea nimeni cu da, măi, fitul Nostradamus de vezi în viitor. Era cu, ai fitul Baba Vanga de vezi în viitor. Uite, s-a făcut și piese despre Baba Vanga. E fix cum s-a modificat mai nou chestia aia legată de fotografii. Știi că înainte se spunea, a, ăsta e Photoshop, nu mai. S-a dus asta cu Photoshop-ul, acum toată lumea e, a, ăsta e AI. Așa, o să se facă și o piesă despre AI. Că piese cu AI se fac deja, unele dintre ele nu dăm seama că sunt făcute cu AI. Un sărut cât o viață avem pe Kiss, 300 și Andra, de auzit, suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, zic ascultăm!

0: tuya. Only let me knock off your boots, got me running back to your sugar.
1: Asta s-a făcut povestea aia cu sarea în bucate. Na, pe aia descoperi că nu mai ai voie așa cu multă sare, pentru că na, te afectează. S-a făcut piesa asta cu azucar, după care na, descoperi că nu mai ai voie nici cu zahăr mult, așa că te afectează. S-a făcut și piesa cu lapte și după aia descoperi așa că nici cu lapte nu prea mai ai voie, că na, te afectează. Cred că exemplele pot continua, dar n-am eu timp. Nu de alta, dar se face fix o oră 3, imediat știri naționale pe Kiss și apoi încă o oră împreună în drumul nostru spre weekend, aici pe Number One Hit Radio. Terminăm ora cu Teddy Swims, The Door. When I showed you the door.
2: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai...

0: Și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
10: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
9: Mă înveți și pe mine?
10: Scanează Profiap.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
13: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează...

0: suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
7: Horia Brenciu și HB

0: Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună?

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Încep luni discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan spune care e întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului desemnat nu va fi făcut imediat. Podul suspendat de la Brăila din nou în reparații, sunt impuse restricții de circulație până pe 30 iunie. Benzile pe direcția Tulcea-Brăila vor fi închise total, traficul fiind deviat pe celălalt sens. Sunt din nou probleme cu asfaltul. Zi liberă în școli vineri pe 5 iunie. Este ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu fac ore. Astfel, în prima săptămână din iunie se va merge la școală doar 3 zile, marți, miercuri și joi. Luni pe 1 iunie este de asemenea liber pentru ziua copilului. Penultima etapă a Superligii începe diseară. Prima partidă din play-off FC Argeș Rapid e programată la ora 20:30. Mâine de la 21 are loc Dinamo CFR Cluj. Capul de afiș este duelul Universitatea Craiova-UCluj, decisiv pentru titlu. Partida e duminică de la 20:30. Știrile la final sunt pe Kiss FM cu Soci.

Să zic din ce an e piesa asta? Da, trec repede 10 ani, nici nu-ți dai seama când. Ideea e că în clip, dacă mai ține cineva aminte clipul, dacă nu, că îl găsiți pe YouTube, evident, fata e pe plajă, e o apă turcoaz, un cer albastru, un nisip mișto, tată, fix ce doresc la ora asta mie și tuturor celor din jurul meu. Să fie nisip, apă turcoaz și cer albastru în viața noastră în următoarele 2 ore și dacă este deja, atunci lăsați orice altceva și doar atât, priviți chestia respectivă. Face bine la suflet și la ochi și la cap și la toate cele. Have an Ina, avem pe Kiss Cat's Eye. Gabriela de auzit imediat, am intrat în ora numărul 3 de Kiss at Work. Ascultăm!

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!

0: Tu e Kiss FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Rămâi pe Kiss

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
7: Ascultă!
8: Soci pe Kiss FM.
9: De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
10: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
10: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Alo?
13: Hotels, bună ziua!
12: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
13: Sigur că da, pe ce nume?
12: Ileana Costuzeană.
14: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
15: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
16: Te așteptăm la o comedie mortală. Un bărbat se trezește în mijlocul pregătirilor pentru propria sa înmormântare, înconjurat de personaje ciudate. Asta încurcă planurile puse la cale de o asistentă medicală vicleană, un consolator de văduve oportunist și soția îndurerată. Vrei să afli deznodământul? Vino la comedia Probleme în Paradis, cu Raluca Ghervan, Mădălina Borș, Dorina Nache și Vlad Ianuș. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
17: Back to the hits.

0: favorito.
1: De BSNO, number one de BSNO, ok? Puerto Rico.
0: Como va Bonnie, va a ser rey del pop. Ey, con reggaeton y dembow.
2: La nueva yola asta, New York înseamnă, nu? Oamenii chiar vorbesc în spanglish. Cam cum vorbim și noi în romgleză. Și ca o amestecătură de spanishul lor cu taino, cu dialectul local, cu engleza americană. Și le combina așa și a ieșit slang-ul ăsta din Puerto Rico, cum zice omul în Nueva York. Și noi înțelegem că și noi, dar nu vorbim 4-5% engleză și restul ce-o mai fi, din când în când română. Hai, bine te-am găsit aici, în Kiss at Work. Uite, ce spuneam, da? Încă 60 de minute împreună, aici pe your number one hit radio. Dacă ai venit ceva mai târziu, până la 4, ne gândim la weekend, dar mai avem un pic de treabă, da?

final de The Kiss at Work. Ce putea să apară în playlist? În zile astea. E ziua aia pe care o așteptăm cu toții. Unii dintre noi suntem luați prin surprindere când vine, pentru că, nu știu, intri așa într-o vrie în timpul săptămânii, nu-ți mai dai seama când trece. Și zici, opa, e vineri. Și acum? Și acum ce? Că atât de concentrat am fost pe treabă săptămâna asta, încât nu știu ce să fac cu weekendul meu. Poate îl vin la muncă. De acolo și aia cu eu muncesc și sâmbătă, da? Friday Riton pe Kiss, avem Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. E Kiss at Work, zic. Ascultă!

0: Că asta e piesa ce se aude dacă deschizi pe social media, TikTok, Instagram, Reels, Stories, Solo tu, Derule, ajungi acasă, o auzi pe fita prin casă, Solo tu, te prinde, da, dacă hit e hit, vorba aia. Costi, Adrian Șaguna și Benzol pe Kiss, gata, Kiss at Work, drumul spre weekend, a ajuns la weekend, cel puțin pentru subsemnatul, mâine ne auzim din nou de la 16. Eu muncesc și sâmbăta, mie îmi place cum era. Da, drive time de weekend pe Kiss FM. Hai să fie seara nerușinată de frumoasă. Soci sunt, zic ca de obicei, ascultă.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROG i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi. Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

0: Ciordan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicu Ciordan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
1: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Râs de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
5: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe Getty.

0: Olix.
1: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv. Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF. Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam. Intrarea e liberă. Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, rata rămâne neschimbată din august 2024, se mențin și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valuta ale instituțiilor de credit. Banca Națională se așteaptă însă la o inflație mai ridicată pe fondul scumpirii combustibililor, la care s-a adăugat și deprecierea recentă a leului. Președintele Nicușor Dan insistă, programul SAFE nu este în pericol. El a fost întrebat dacă se poate respecta termenul de 31 mai pentru semnarea contractelor, în condițiile în care ordonanța guvernului pe SAFE a fost contestată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului. Nicușor Dan:
1: există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
0: Nicușor Dan: antrenoarea Camelia Voinea suspendată de Federația Română de Gimnastică. În plus, Comitetul Executiv a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate în acest caz după finalizarea unei anchete interne. Voinea a fost acuzată de gimnaste de abuzuri fizice și psihice. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, banii de la bugetul local. Depourile sunt Bujoreni, Berceni și București Noi. Capitala are 100 de autobuze electrice. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Beyoncé, Bonnie and Clyde aici la Kiss FM. Salutare, dragi prieteni ai cântecului, 16 și 9 minute. Îmi cer scuze pentru faptul că am lipsit ieri. O să vă zic foarte pe scurt că mă prăbușesc și nu-mi place să plâng în live. Nu e chestia mea. Aveam un motănel, am murit mult prea devreme și am suferit ieri ca un câine, așa că a trebuit să mă regrupez ca să pot să vin în fața dumneavoastră. Astăzi a fost greu, a fost o zi oribilă pe care n-am să uit niciodată, dar nici pe el. Și nu vreau să insistăm cu chestia asta ca să nu ne întristăm, mai ales că e frumos afară, e ziua vineri și să știi că m-am gândit la ceva foarte frumos azi, Alex.
1: Da, stai că acum simt și eu nevoia să zic că...
0: Iartă-mă, ce scuze dacă am stricat atmosfera.
1: Nu, n-ai stricat atmosfera, e o parte a vieții și trecerea asta
0: este,
1: și...
0: Da.
1: Trebuie să ne concentrăm pe faptul că ne amintim de atât persoanele cât și prietenii noștri, cum să zic, animali, pisici, câini și ce mai avem cu drag.
0: Na, devin parte din familie,
1: normal,
0: n-ai cum,
1: normal,
0: e
1: normal.
0: Dureros. Nu contează că e o broască țestoasă, normal, că e un câine, că e o pisică, dacă te-ai atașat și n-ai cum să nu te atașezi, mai ales că motănelul meu era un motănel alb cu năsuc roz, n-aveai cum să-i reziști. Deci chiar nu aveai cum să-i reziști.
1: Era, confirm, am văzut pozele și chiar era.
0: Da, era frumos. Mușel foc. În fine,
1: da.
0: Oameni buni, este ziua vineri, sperăm că v-ați lepădat și voi de muncă, adică cât să mai arătați că se poate în țara asta. N-arată ăia de la vârf, dar în minte, adică...
1: Acolo chiar n-arată.
0: Ăia chiar n-arată. Mai degrabă hai să le arătăm noi lor cum se face, dar mi-e teamă că deja facem asta prea mult.
1: Da, da, da. Nu se preia, nu se transmite și mai sus. Eu astăzi nu știam că e vineri, am fost până la magazin, am zis, domnul, da, și e și vineri. Ce e azi?
0: Cerai vineri?
1: N-are cum.
0: Of, Doamne, da, vineri e zi cu încărcătură emoțională ieri și pentru toată România asta, pentru că Alexandra Căpitănescu a făcut o figură nu că frumoasă, absolutamente superbă aseară la Viena. Îi ținem pumnii și noi pentru ultima etapă, pentru finala de mâine. Abia așteptăm. Alexandra, ești atât de talentată încât iubit-o. Oricum, ea cântă de zici că cumpără pâine. De o naturalețe extraordinară, lejeră.
1: Și are toate șansele să facă o chestie extraordinară mâine. Deci ținem pumnii.
0: Chiar ținem pumnii, dragă Alexandra. O să și dăm o bucată din live-ul ei de aseară pentru cei care poate n-au prins. Altfel, astăzi, pentru că este ziua vineri și aș propune să nu ne luăm foarte tare în serios, o să ne jucăm, am mai făcut asta tradițional la noi la Kiss vinerea în emisiunea noastră, jucăm 5 secunde cu voi.
1: Da, testul de prezență, ca să zic așa, și gândire rapidă.
0: Ca să vedem dacă la final de săptămână mai suntem cu creierii la noi sau nu.
1: Doi neuroni ne trebuie, numai mult.
0: Eu
1: ăștia
0: sigur nu prea am, de asta vă întreb pe voi azi. Voi să nu mă întrebați pe mine, că eu nu-s prea bine neapărat. Dar niște muzică, domnul Alexandru, ne-ai adus?
1: S-a luat una bucată Beberexa și s-a reamestecat această piesă cunoscută de la Faithless și a ieșit New Religion.
0: Imediat piesa pe care, la un moment dat, poate în viața asta o să alerg, Heaven și Caitlin Aragon, I Run. Ar fi bine, nu?
1: Voi trăi să văd și ziua aia.
0: Vedem, vedem. Hai, revenim, Ana și Alex, abia ce am început. Stați cu noi! Bye.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți perioada redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Auzi! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Nestle împlinește 30 de ani
7: și vine cu premii la deschis dimineața.
6: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
7: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă.
6: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
7: sau marele premiu 30.000 de lei.
6: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
7: Good food,
6: good life.
8: Tot ce asculti azi, de
9: undeva. Înainte de playlisturi,
10: înainte de algoritmi,
9: înainte de sunetul digital a fost
10: o idee.
9: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
10: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
9: Un concert care te face să înțelegi,
10: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
9: Kraftwerk
10: Live, București,
9: 22 iulie, Arenele Romane.
10: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
11: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
12: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
11: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
12: Fiecare pas contează.
11: Pașii tăi salvează vieți.
12: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
13: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
14: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
13: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
15: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
16: Tema ediției: Will Matters.
15: Iubire,
16: ambiție,
15: dramă,
16: alegeri grele.
15: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
16: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
15: între 21 și 31 mai.
16: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
15: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
16: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
15: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
16: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
16: Kiss FM, parte din poveste.
17: Dacă sunteți pregătiți,
18: ai spirit de competiție.
17: Câte picioare are un păianjen?
19: Nu i-am numărat nici.
18: Crezi că le știi pe toate?
17: Tu știi, Andrei, asta?
19: Apar nu.
17: Nu mai spune.
18: Ove îți dă test de cultură generală.
17: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
18: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
15: Back to the music.

0: Cele două frumuseți ale momentului au zis să pună de o piesă și de un videoclip. Vă invit să vă uitați și la videoclip dacă vreți să vă clătiți privirile.
1: Am un pic privirea în ceață, așa, crezi că o să mă ajute?
0: Alex, o să vezi full HD după aia, 1080 mii copil.
1: Îmi trece alergia, nu?
0: 4K, te vindecă de alergii, te vindecă și prin alte părți dacă ai probleme, dar nu vreau să insist.
1: Nu cine? Avem.
0: N-avem. Foarte bine, Alex, asta vreau să aud. 16 și 35 de minute, împreună pășim spre weekend. Hai că mai e un pic până la eliberarea aia de care avem nevoie cu toții. Adică, în sensul să ne bucurăm de weekend,
1: să
0: nu fiți...
1: Să ne bucurăm de weekend cu eliberare.
0: Asta zic. Nu spălați-vă mințile cu săpunel dacă ați avut gânduri murdărele și...
1: N-a avut nimeni, Ana, nimeni.
0: Da, puneți detergent de vase peste poveștile astea. Altfel, astăzi am zis să ne jucăm un pic. E ziua vineri, în general cât de în serios să ne mai și luăm și vreau să ne jucăm astăzi 5 secunde. Așa că, Alex, să știi că o să te testez pe tine momentan, că pe tine te am aici, n-am ce să fac.
1: Eu sunt aici cobai de serviciu, o să încercăm să facem o treabă frumoasă. Ai
0: așa
1: cronometru?
0: O să auzi. Deci ăsta e, stai așa, ăsta e cronometru, da? O să ai 5 secunde la dispoziție să numești tot felul de 3 lucruri.
1: Alea au fost 5 secunde?
0: Da.
1: Au fost cel puțin 10.
0: Ei.
1: Mă rog, nu intrăm în...
0: Cu tot cu fără duș, da.
1: Așa.
0: Fii atent, Alexandru. Deci, prima victimă, doamnelor și domnilor, astăzi este colegusul Alexandru. De ce? Pentru că l-am legat de scaun, ca să fiu
1: nici
0: sinceră cu voi.
1: Nici nu pot să... Da, am apă, puțin, da, atât.
0: Hai să vedem. Api să-i dăm, nu vă faceți griji și nici nu mușc oricum dacă îl vedeți pe stradă, asta ca idee. Alexandru,
1: da.
0: Numește 3 lucruri care miros bine.
1: Parfum, fosta mea nevastă și actuala mea nevastă.
0: Bravo, Alexandru!
1: Atât s-a putut.
0: E foarte bine, n-ai avut o nevastă niciodată, dar bă, mirosea atât de bine.
1: Băi, da.
0: În adică filmele tale din capul tău.
1: Altfel nici nu ajungem până acolo.
0: Dar și tu, parfumul, săpunul, gelul de duș, mamă, Ana Moga,
1: nu,
0: câteodată.
1: Când îmi dai... la 5 secunde nu mai gândești.
0: Nu mai, într-adevăr, nu mai, așa este, ai și tu dreptate. Am făcut test pe coleguțul ca să vedeți cam cum ar fi și altfel, dacă vreți să vă sunăm azi și să ne jucăm în direct jocul 5 secunde, miza fiind respectul înălțător, de exemplu.
1: Da.
0: Cam așa, el vine sub forma asta. Sau vă mai putem oferi ca de obicei niște lucruri pe modelul, să zicem...
2: Respect mediocru.
0: Asta în cazul în care răspunsele nu au fost chiar
1: prestația,
0: și trebuie.
1: Da, ca la mine, adică.
0: Da, și bineînțeles, o să vă dăm ce vă dă și statul, adică...
2: Experiență!
1: Da, doar că cu mai puțin entuziasm.
0: Cu mai puțin, mult mai puțin entuziasm și cred că toată lumea a înțeles ce a vrut să spună artistul aici. Altfel, observ că astăzi și că este ziua familiei, dragă Alex,
1: da?
0: Și ne-a scris cineva la mulți ani. Sunteți a doua familia mea, vă iubesc.
1: Măi! Frumos, mulțumim și tu ești.
0: Doamne!
1: Practic, pentru că merge și invers.
0: Cu siguranță, îți mulțumim din toată inima pentru mesajul ăsta atât de frumos. Hai, vă așteptăm, ne scrieți la 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Ana și Alex, sunați-mă! Și noi vă sunăm.
1: Absolut, și acum pentru toți navigatorii mei prin trafic, cântec de ridicat catargul Wellerman, Nathan Evans.
0: Imediat ne întâlnim și cu Raluca Queen în Puerto Rico. Stați cu noi, Ana și Alex, în Drive Time.

0: cred că e frumos și în Puerto Rico. De când cu Bad Bunny îmi doresc parcă mai mult să mă duc pe acolo.
1: Cred că a făcut multe pentru turismul în Puerto Rico.
0: Fi sigur. Și mai ales că o mare parte dintre concertele susținute în 2026 le-a avut acolo. Și în 2025. Știa el ce știa. Altfel, astăzi am propus să ne jucăm un pic 5 numește, mă rog. El se numește, jocul se numește 5 secunde, trebuie să numești 3 lucruri în 5 secunde. Hai că am reușit.
1: Foarte bine, Ana.
0: Altfel, ne-a scris aici domnul Răzvan. Sunați-mă! Alo, Răzvan, ești în direct la Kiss FM.
2: Salutare. Salut.
0: Hai că în sfârșit ne auzim și așa, că uite, tot timpul primim mesaje de la tine, să știi că te-am reperat.
2: Vă scriu din trafic de cele mai multe ori.
0: Mulțumim. Ia zi, ești pregătit să ne jucăm?
2: Cred că da.
0: Hai să vedem,
1: Răzvan.
0: Eu zic că o să faci o figură frumoasă. Alexandru, ajută-ne un pic.
1: Răzvan, ai 5 secunde să numești 3 lucruri pe care le poți ține în buzunar.
2: Un măr, o monedă și o bomboană.
0: Bine!
1: Ok, bun.
0: Dar ce diferite, adică te-ai dus așa în tot felul de zone. Bravo, ce ți-a dat prin cap până la urmă?
2: Exact, dar eram cu fiul meu în față și avea și un măr și o bomboană în mână și o monedă.
1: Ai copiat de la el?
0: Bravo, e bine că ai avut acolo. Da, ai avut copiuță. Bine, mai băgăm o rundă?
1: Ia.
0: Mai facem una?
2: Hai să vedem.
0: Dragă Răzvan, numește în 5 secunde 3 aparate de bucătărie.
2: Frigider, expresor și toaster.
0: Ești un rege, bine!
1: Ești pe ele.
0: Bravo! Cum îl cheamă pe băiețel?
2: Astin,
0: ce nume frumos! Da. Păi să vă trăiască și dacă vrea să joace și el 5 secunde când mai crești un pic, să ne scrie, da? Că ne jucăm.
2: Sigur. De data vă zice doar prostii.
0: Păi na.
1: Asta, și noi ce zicem toată ziua.
0: Și noi, până la urmă, Răzvan, tot de aia suntem plătiți. Bine, te pupăm, să ai un weekend minunat și sperăm că te-ai distrat un pic alături de noi.
2: Sigur, mersi la fel și vouă.
0: Hai, mulțumim, te pupi, iubi, pamen, ciao. Dragilor, dacă vreți și voi să vă jucați azi cu noi 5 secunde, scrieți-ne la 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul KISS. Ana, Alex, sunați-mă. Și noi facem. Atât de simplu. Miza, respectul etern, repet, și multă experiență.
1: Da, și mintea elastică.
0: Măi, Alexandru, avem nevoie.
1: E nevoie.
0: La câte acrobații trebuie să facem zilele astea cu mintea.
1: S-a pus așa un cârcel mie, trebuie să mai exersez.
0: Te reparăm pe pauză, uite, dacă vrei. Momentan ne pregătim de final de oră.
1: Ne reparăm și cu muzica Iraida, avem și lume.
0: La fix știri, ca să ne mai informăm un pic despre lumea asta reală în care cu toții trăim, ce să vă zic, asta e. Și, bineînțeles, și mai multă muzică ulterior, așa că stați cu noi, Ana și Alex, în Drive Time la KISS.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
10: Romeo și Julieta.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
13: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
15: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
15: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
17: Maria Popa și DJ Josie
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.

0: viață fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Paharul sus pentru vineri ora 5, bineînțeles, cu Drive Time, cu Ana Moga.
1: Și cu Alex Ștefănescu, dar și cu știri.
2: Bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Platformă de videoconferință ANAF, aplicația le va permite contribuabililor să discute online cu fiscul fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediile sale. Platforma va fi folosită în cadrul controalelor fiscale, audierilor și medierilor, potrivit unui proiect de ordin al ANAF pus în transparență. Proiectul este parte din PNRR și trebuie implementat până pe 30 iunie. Podul Garibaldi din Cluj-Napoca va fi reconstruit, a fost semnat contractul de execuție în valoare de peste 40 de milioane de lei. Primarul Emil Boc.
3: Vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat, va avea 4 benzi de circulație, piste de biciclete, va avea trotuare, va fi construit până la sfârșitul lunii martie 2027, până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit.
2: Proiectul este finanțat cu fonduri europene și de la bugetul local. Stații STB mutate temporare de pe șosea Pantelimon pentru lucrări la linia de tramvai de mâine, pentru autobuzele 101 și 382, stația de pe sensul șoseaua Colentina va funcționa pe șoseaua Pantelimon înaintea intersecției cu bulevardul Ferdinand, iar pentru N120, sens bulevardul Chișinău, va fi relocată după intersecția cu strada Zidurilor. 3500 de locuri disponibile în sectorul 6 în cadrul programului Grădinița de Vară se va desfășura în lunile iulie și august. Părinții își pot înscrie copiii în perioada 8-12 iunie pe portal.primărie6.ro. Rămâneți cu Ana și Alex pe KIS FM!

0: Friends aici la Kiss FM, 17:07.
1: Ce?
0: M-a buvnit râsul că mă uit la colega noastră, Georgiana, care se joacă un soi de, avem aici în studio un soi de darts, dar fără săgețuci de alea drăguțe.
1: Niște bilute lipicioase.
0: Niște bilute lipicioase și uite, se bucură. Ai dat 100 de puncte, colega? N-a dat. O să o testăm și pe ala concursul 5 secunde, dacă vrea puțin tel mai târziu, până una alta. Însă, hai să vedem, ne-a și răspuns la telefon, a zis Ana și Alex, sunați-mă!
1: Cine?
0: Este vorba despre Justin, care, tocmai ce a căzut de pe fir.
1: Justin? Nu, să nu cazi, măi, mamă, of!
0: Stai, că, păi, dar tu crezi că-i după el?
1: Insistăm, nu ne lăsăm așa.
0: Noi și ea de la bancă ce te mai căutăm așa.
1: Hai, mă, Justin.
0: Și acum mai știu și care, nu știu. Nu mai zic, nu știu cine îl mai caută. Hai, mă mică, ce ai făcut? Justine, nu ne lăsa așa. Crezi că s-a speriat de noi? Eu zic că nu suntem așa intimidanți.
1: Păi, dar el a vrut.
0: Nu?
1: Mâna lui și-a făcut.
0: Îl căutăm și... Nu cred că ne mai răspunde.
1: N-avem,
0: eu zic că s-a panicat. Crezi, oare, că s-a panicat?
1: Eu nu cred că Justine e genul de om care se panică.
0: S-a panicat.
1: Mai sunăm noi pe cineva.
0: S-a panicat. Uite, sunați-mă pe mine, zice cineva. Așa. Ia, mămică, că te sunăm pe tine. Stai să vezi. Asta e al nostru. Probabil că a văzut că nu e miză cu bani, că nu dăm un apartament, că nu așa, și-o fi zis, hai,
1: genul ăsta de glorie pe care îl oferim noi nu se poate cumpăra cu bani.
0: E adevărat și asta, dar cred că el n-a înțeles asta neapărat. Asta cred că e problema.
1: Ia să vedem.
0: Hai să vedem. Ia, a zis, sunați-mă, te sunăm și zice că eu răspund. Bine, măi, mamă. Alo, ești în direct la Kiss FM?
1: Alo.
0: Nu e în direct la Kiss
1: FM. Pune-ne ceva.
0: Alo! Nu, se pare că de data asta n-am mers, Alexandru. Și știi ce înseamnă asta, nu?
1: Ce înseamnă asta?
0: Asta înseamnă că trebuie să o chinuim pe colega noastră. Dar din fericire a scăpat, pentru că a răspuns la telefon. Salutare, ești în direct la Kiss FM!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Să dai și tu un pic radio puțin mai încet, te rog, că răsună din toate părțile.
2: Păi vreau să mă aud și eu cum facem.
1: Păi tu te auzi?
0: Tu te auzi, stai liniștit, te aude o țară întreagă. Doar un pic mai încet măcar. Asta ar fi extraordinar.
1: Gata,
0: plus că tu pe tine te știi, măi, mamă, tu pe tine te știi.
2: Asta. Mă știu.
0: Aia zic.
2: Bună ziua, ați văzut că eu v-am răspuns.
0: Ești
1: om de bază.
2: Să mă sunați că eu vă răspund.
0: Bravo, îți mulțumim din toată inima. Iulian, cu tine avem plăcerea, da?
2: Iulian și Costache.
0: Și Costache. E, acum că ai dat-o din casă, că eu nu știam, că nu te-am verificat la buletin înainte.
2: Nu e problemă, eu n-am problemă cu GDPR, cu astea, n-am nicio problemă.
0: Da, perfect. Bine, păi atunci, dragul nostru, ești pregătit să te joci 5 secunde?
2: Hai că până mă încarcă, că sunt băgat la încărcat. Până
0: hai, pune-te!
2: Încarcă,
1: să vedem dacă
2: gata,
1: ai...
2: Am băgat mașina la încărcat, aștept să încarci acum, dar sunt pregătit și pentru joc.
0: Gata, omul nostru, hai!
1: Test charging, hai să vedem. Iulian, dacă poți tu să numești în 5 secunde 3 lucruri acre.
2: Castraveți acri,
1: da.
2: Ardei acru,
1: da.
2: Și gogoșar acru.
0: Bine!
1: Da cum să nu?
0: Și nici măcar... Bravo, măi, ai rupt! Și nici măcar n-a trebuit să facem glume cu soacre pe aici.
1: Da.
0: Bravo, foarte bun.
2: Glume cu?
0: Cu soacra, mamă, cu soacra.
2: Păi, o am și eu, dar eu o țin închisă, că e rea.
1: Deci s-a dat.
0: Nu mai zici și tu pe post, să audă toată lumea, că după aia vine ăștia, te caută, încetează.
2: Nu mă cunoaște după voce, că nu prea vorbim la telefon.
0: Ok.
2: Trimite tu mail.
0: Perfect.
2: Vorbim prin mail-uri, nici SMS.
0: E cel mai bine pe mail.
1: Ești
0: cel
1: norocos.
0: Mai bine. Hai, mai ești gata pentru o rundă? Mai facem una?
2: Hai să vedem, dar una tot așa, de clasa întâia.
0: Mai așa.
1: Atât
0: și eu.
1: Atât avem,
0: stai liniște.
2: Am înțeles.
0: Dragul nostru Iulian, numește 3 lucruri gratuite.
2: Nimic nu e gratuit în viața asta. Soția, nici aia nu e gratis, pentru că plătești toată viața pentru ea.
1: Aoleu, da, iubirea pe care o primești la schimb, Iulian.
0: Nu mai contează, măi, Iulian. Sau tu plătești cum pentru asta, din ce înțeleg?
2: Cam plătesc pentru tot. Plătești care...
0: Am înțeles. Deci ești căsătorit, să înțeleg.
2: Din păcate, da.
0: Dar
2: nu e nimic serios. Nu e nimic serios.
1: Asta e important,
0: nu?
1: Da.
0: Ok. Deci e o căsătorie, dar nu e așa aia cea mai serioasă dintre toate, cum ar veni.
2: Da, nu e nimic serios. Avem copil, avem rate la casă, rate la mașină, dar nu e nimic serios.
0: Ok, am înțeles. Nimic serios.
1: Păi e ușor așa.
0: Da, nu.
1: E mai bine.
0: Tratați cu superficialitate ce se întâmplă aici, că e foarte bine. E foarte bine.
2: Exact.
0: Dragul nostru, a fost o plăcere să te auzim. Îmi place că ești așa zăpăcit ca noi.
2: și din partea mea și ăsta e numărul meu și vă puteți contacta la orice oră. Eu sunt șofer pe basculă de la 7 dimineața până la 10 seara. Deci păi fi... am tot timpul în lume.
0: Liniștit atunci, hai că te mai batem la cap, dar și tu pe noi, da?
1: Mai basculăm glume.
0: Hai, te pupăm tare! Weekend plăcut, pa, pa!
2: La revedere, weekend plăcut, pa!
0: Ceau, pa, pa! Doamnelor și domnilor, descoperim oameni noi cu ocazia acestui joc. Dacă vreți să vă sunăm, scrieți-ne 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Ana și Alex, sunați-vă!
1: Exact, și răspundeți, aveți grijă!
0: Da, da, da!
1: E important. Până un alta avem Alina Iremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
0: Ne întâlnim cu K-Pop, Demon Hunter și David Guetta, Golden și Voltaj, Scrisoare. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex. Ce bucurie, ar zice unii!
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: ce plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival!
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
8: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Ioana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.

0: Voltaj și scrisoare, doamne, n-am mai trimis o scrisoare de când aveam 14 ani, Alexandru.
1: Dar ți-ar plăcea, nu?
0: Mi-ar plăcea cumva, dar e așa, doar dacă ai cui să scrii în mod romantic.
1: Să-ți iei
0: sau
1: timp.
0: Unei prietene din străinătate,
1: păi
0: știu
1: da.
0: Eu. Uite, mama a încercat când era ea în Germania, parcă, nu mai știu, mama, să-mi spui dacă zic bine. Țin minte că mi-a trimis o dată 20 de euro sau o chestie de asta într-un plic, doar așa, la mișto, să vedem dacă ajung
1: dacă
0: în România. N-au ajuns.
1: Păi ce să vezi, surpriză.
0: Asta ca să știți că de-aia de la unii vine plic negru. Ca să nu știi ce scrie înăuntru, să nu știi dacă-s bani, să nu știi sumele, să nu...
1: Da, da.
0: În fine, să nu vorbim despre asta, că e, domnule, sfânta zi de vineri, adică până la urmă...
1: Sigur, să ne jucăm mai bine.
0: Să ne jucăm mai bine, astăzi ne jucăm 5 secunde, alături de Ana. Salutare, ești în direct la Kiss FM.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Ce face Ana la această oră? Ia zi-ne!
2: Sunt la muncă, mai am un pic și termin. La ora 6 ies.
0: Hai, închide că le arăt că se poate, mamă, și nu e bine. Nu e bine că mărirea de salariu, nu știu dacă îți fac ăștia acum săptămâna asta. Deși ar fi bine, da. Noi asta îți dorim.
1: Ținem pumnii.
0: Da, da, da.
2: Sau, Doamne ajută.
0: Sau câștigi deja destul de bine încât banii te enervează.
2: Nu,
0: încă.
1: Ar mai merge.
0: Doamne ajută, bine, păi atunci. Da. Să ajungă să te enerveze, iubito, așa-ți doresc. Altfel, hai să ne jucăm. Pregătită?
2: Da.
0: Bun. Draga noastră, numește în 5 secunde 3 lucruri care stau în baie.
2: Săpun, apă și șampon.
0: Bine!
1: La fix, la fix, bravo.
0: Periuță de dinți, pastă de dinți, de ăștia, da.
2: Da, erau mult mai multe, dar...
0: Da, ai văzut că de fapt
2: am
0: asta e.
2: Emoții.
1: Soțul, 3 ore.
0: Soțul, 3 ore. Fimea, 4.
1: Da, da.
2: Da, chiar, asta este.
0: Da, ești căsătorită, Ana?
2: Da.
0: Și dintre voi doi, cine stă mai mult în baie?
2: Ia soțul.
0: Soțul?
1: Asta,
0: a nimerit-o, Alexandru. Parcă ai știut, măi, Alex. Bun, pregătită, mai jucăm o rundă. Hai că a fost bine, eu zic.
2: Da.
0: Hai, mă, mai facem una.
1: Te descurci. Ana, uite, dacă ești gata, zi-mi în 5 secunde 3 lucruri fierbinți.
2: Apa fierbinte.
1: Așa?
0: Hai că-ți mai dăm 5 secunde.
1: Dacă ne uităm pe cer, așa...
0: E fierbinte ăla.
2: Soarele.
0: Da?
2: Soarele.
0: Și Ana, când vrea ea și se aranjează și e super sexy. Let's go! Bine!
2: Feonul.
0: Mai ales dacă e mai de proastă calitate, se încinge.
2: Sau placa.
0: Sau placa de păr, bravo, da. Foarte bine, bravo, bravo.
1: Când e presiunea timpului e mai greu, adică nu că nu ai ști, dar așa se întâmplă.
0: Da. Tu cu ce te ocupi, Ana, dacă putem să te întrebăm?
2: Lucrez la un magazin.
0: La un magazin. Okay. Bun, bravo. Iubita noastră, hai, închide acolo la 6, da, cu cheie și sperăm,
2: da.
0: Sperăm că până luni nu mai ai treabă, sau...
2: Da, sunt liberă pe
0: Așa. Uite, se bucură și copiii pentru tine. Te pupăm, Anușca, să ai un weekend minunat.
2: Mulțumesc mult, un weekend minunat și
0: la
1: vă
0: pupim, te pupăm, iubi, pa, draga noastră, pa. Continuăm cu muzică bună și ca de obicei Alexandru ne ajută un pic aici.
1: The Second Voice în cazul în care nu mai auzim pe prima, Let Me Be.
0: Iar mai apoi Rixen cu Me and My Broken Heart. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex.

0: Broken Heart aici la Kiss FM. Doamnelor și domnilor, continuăm seria de joacă 5 secunde și în acest moment avem un duo extraordinar la telefon, Gabi și David. Salutare!
1: Hey, hey, hey.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua, David! Bună ziua! Deci avem un duo, da? Jucăm aici în doi. Puteți să vă ajutați unul pe celălalt, da? Ca să fie clar regulile de la început.
2: Da, da, da.
0: Perfect, perfect. Deci, David, să înțeleg că mai mult tu ai vrut să te joci azi, corect?
2: Da.
0: Normal. Hai să vedem, da? Să o ajut pe mami, bine?
2: Da.
0: Perfect. Bine, iubitul meu, hai să vedem. Avem așa. Numiți în 5 secunde... 3 păsări. Stați, că nu ăsta, stați așa. Deci, gata.
1: Cum?
2: Gata?
0: Da.
1: Merge.
2: Papagal, da? Ceară, barză.
0: Bravo, bine!
1: E bine!
0: Stai să opresc counter-ul. Bravo, v-ați descurcat foarte bine la prima rundă. Câștigătoare, ce să mai nu?
1: Da, eu zic că da.
0: Hai să se bucure și publicul. 3, 2, 1. Asta zic. A venit momentul să vă testeze, Alexandru. David, ești pregătit?
1: Gata, da.
2: Da.
0: Hai că te-ai descurcat foarte bine prima dată.
1: Bun, perfect.
0: Drag.
1: Uite, vine una pe care sigur o să o știi. În 5 secunde zim 3 sporturi.
2: Fotbal,
1: da?
2: Karate, box.
0: Bine!
1: Bun!
0: Bravo!
2: Bravo!
1: Sporturi grele, așa.
0: Bravo, măi! Bravo! Mai vreți o rundă să mai jucăm una? Gata? Închidem așa victorioși?
2: Da.
0: Hai că închidem victorioși. David a hotărât.
1: Sunt mulțumit, a zis.
0: Da. David, câte anișori ai?
2: 9.
0: 9 ani. Bravo. Deci clasa a doua sau a treia?
2: A treia.
0: Bravo, bravo. Și îți place la școală, David?
2: Da.
0: Bravo, asta îmi place. În sfârșit, băi, răspunsuri pozitive la întrebările astea, Alexandru.
1: L-am învățat bine.
0: Dragilor, sunteți foarte simpatici. Vă mulțumim foarte mult că ați vrut să participați la nebunie. Și vă pupăm tare, să aveți grijă de voi, să fiți bine.
2: Mulțumim,
0: vă pupăm tare.
1: Noi, pa,
0: pa.
2: Pa.
0: Doamne, cât de drăguți au fost. Ce mi-a plăcut de ei.
1: Acest cuplu,
0: extraordinar.
1: Mamă, foarte frumos.
0: Da, extraordinar. Vă așteptăm 0722 20 60 20. Ne scrieți acolo, Ana și Alex, sunați-mă dacă vreți să vă jucați 5 secunde azi în direct.
1: Precum ziceai tu, Ana, nu chiar Take, Anche și Kadir, dar și Zarco și Castango, Fire, Fire.
0: Avem imediat pentru voi și Post Malone cu Rockstar. Stați cu noi, Ana și Alex, în Drive Time la Kiss FM.

0: castului serialului de pe Netflix care se lansează chiar astăzi. Se numește Berlin y la Dama del Arminio.
1: Arminio.
2: Arminio, claro că sí.
0: Așadar, dacă vreți să vedeți interviul, să știți că tocmai ce l-am urcat ori la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, dacă se dorește și se poftește, sau pe Kiss FM România, tot pe Instagram.
1: E frumos, e cu roșu.
0: E cu roșu.
1: Cu Compasion, e cu Ana Moga, e cu nenea ăla care vorbește așa de frumos.
0: Pedro Alonso, Pedro. Dragul de el. Da, și am vorbit și cu Joel Sanchez, dar și cu Julio Peña. Sunt toți, fac parte din universul Berlin, iar pe Berlin probabil îl știi și din La Casa de Papel. Așa că dați un ochi acolo să vedeți ce frumos a ieșit.
1: Asta,
0: altfel, spunem, salutare Dorian, ești în direct la Kiss FM.
3: Salutare, salutare.
0: Salutare, dragule, ce faci la această oră? Pe unde umbli? Ia zi.
3: O duc dinspre capitală, spre casă.
0: Ce bine, bravo. Așa,
1: unde e acasă?
3: Da, cum?
1: Unde este acasă?
3: La Craiova.
1: La Craiova,
0: ah, hai că nu e așa departe, plus că acum mai avem și niște drumuri mai noi pe acolo. E bine, e bine.
3: O arunc pe de
0: băt. Exact. Asta zic, asta zic. Hai, ești gata să ne jucăm?
3: Să zicem, sper.
0: Haide, măi, că o să fie simplu. Promit, promit. Bun, Dorian, zine, numește-ne, te rugăm, trei țări cu litera A.
3: Trei? Mai
0: spun o dată,
3: te rog, că n-am înțeles.
0: Nicio problemă, era niciodată. Niciodată.
1: Hai că mai luăm o dată.
0: Scuze, scuze, scuze. Deci, numește trei țări care încep cu litera A.
3: Austria.
0: Da.
3: Anglia.
0: Mhm.
3: America, bine.
0: America!
1: America, bineînțeles.
0: Bravo, foarte bine te-ai descurcat la prima rundă. Bravo, bravo, bravo. Hai mă că ai făcut o figură frumoasă, e foarte bine. Mai jucăm una? Că simt că mai merge.
3: Mai jucăm.
0: Hai să mai facem una.
1: Uite, eu vreau să-ți dau următoarea provocare. Dacă poți să numești în 5 secunde trei lucruri pufoase.
3: Trei lucruri pufoase?
1: Pufoase.
3: Burta prietenei.
1: Cum ai zis?
0: Aoleu, e ultima ta zi pe pământ.
3: Sper că nu aude acum. Sper că nu aude.
0: Să sperăm.
3: A fost o glumă, era așa for fun.
0: Glumiță, iubito, glumiță. Că altfel mai bagă două de la tine repede ca să ștergem asta. Zi orice.
3: Burta mea ca să compenseze.
0: Așa, bravo.
3: Super. Era pe care dorm noaptea cu soția.
0: Bravo.
1: Așa, foarte bine, nu, că a fost...
0: Hai mă, că mănânci azi. Eu zic că mănânci până la urmă, păi o să fie bine.
3: Până la urmă am dresă.
0: E adevărat, nu știu dacă o să mănânci bătaie sau mâncare, dar vedem acasă, să ne zici, da? Când ajungi, dacă mai ești în viață.
3: A fost porfan.
0: Da mă, nu, și eu a zice asta și nici albeul nu s-ar supăra. Știi de ce? Pentru că n-are burtă.
1: Altfel s-ar supăra.
0: Altfel nu știu cum ar lua. În fine, ai fost foarte simpatic, chiar ne-ai făcut după amiaza asta mai plăcută și te pupăm, îți mulțumim tare mult că ai participat la nebunia
3: mersi,
0: noastră.
3: Mersi și eu.
0: Ești foarte mișto. Drum bun, pupicei. Foarte haios a fost, mi-a plăcut foarte mult. Dacă vrei și tu să te sunăm, scrie-ne la 0722 20 60 20. Ana și Alex, sunați-mă!
1: Ăsta este semnul tău și dacă mai vrei semne, avem Joe și Cabron imediat cu semne.
0: La fix știri ca să ne informăm puțin, mai stați cu noi! Ana și Alex în Drive Time.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: perfectul.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți balansoar la hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele. Brico.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
12: Yo! Ăsta-i Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. Sor, lime și mere!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
9: De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
11: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
12: Pe 28 mai,
11: la stadionul Arcul de Triumf,
12: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
11: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
12: Ia-ți bilet acum!
13: Dacă sunteți pregătiți,
14: ai spirit de competiție.
13: Câte picioare are un păianjen?
15: Nu i-am numărat nici.
14: Crezi că le știi pe toate?
13: Tu știi, Andrei, asta?
15: Apar nu.
13: Nu mai spune.
14: OVE îți dă test de cultură generală.
13: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
14: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
16: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
17: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și un băiat extrem de talentat, dar și ea mega talentată, să ne înțelegem, Joe și Cabron, semne. Alexandru,
1: hai.
0: Se văd niște semne, o fi pentru că...
1: Pot să le citesc, e ceasul, ora 18, spune Drive Time cu Ana Moga.
0: Și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum avem știri, ne informăm, revenim!
2: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Cei doi procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța anchetați într-un dosar de corupție au fost arestați pentru 30 de zile. Decizia înaltei curți nu este definitivă. Teodor Niță și Gigi Ștefan sunt cercetați printre altele de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Mai exact, ar fi primit 10.000 de euro ca să intervină în dosare penale. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile Soarelui. Anul acesta însă doar 4 perechi de asemenea garnituri vor pleca din gara de nord și vor ajunge în sudul litoralului. Și operatorii privați au început să vândă tichete pentru trenurile Soarelui, anunță Club Feroviar. Traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegii rămân închise, stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu, iar în weekend sunt așteptate din nou ninsori, anunță salvamontiștii. Bikers for Humanity se alătură și anul acesta campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory și Rock FM. Mâine, centrul de transfuzie sanguină din Ploiești este deschis încă de la ora 8. Cristi Hrubaru, fondator Bikers for Humanity, despre plecarea din zona capitalei.
3: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Așteptăm!
2: Campania vine și cu beneficii pentru donatori. Mai multe informații sunt disponibile pe rockfm.ro, dar și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: 18 și 10, prieteni, hai că deja dacă mai stați la muncă la ora asta, exagerați și da, se supără toată lumea.
1: E
0: ridicol, cum ar zice Alexandru.
1: Așa aș zice.
0: Nu știu, deci Alex a folosit la un moment dat cuvântul ridicol, cred că de vreo 3 ori de când ne cunoaștem și eu i-am furat acest ridicol, dar nu mă pot să-l zic, zici că e singurul cuvânt pe care îl știu.
1: L-ai luat în brațe.
0: Nu mai, asta e, momentan sunt obsedată de ridicol, ca să zic așa.
1: Băi, știu cum e, am fost și eu acolo.
0: Nu?
1: Da, o să ne treacă.
0: Trebuie să mă înveți cum să mă las. Până una alta, prieteni, alături de noi este domnul Sorin.
1: Sorin.
0: Salutare, Sorin, ești în direct la Kiss.
2: Salutare.
0: Ce faci tu, bine cum ești?
2: În drum spre casă.
0: În drum spre căsuță.
2: De la Teva mă duc spre Târgoviște.
0: Bun, deci ai ceva.
1: Ceva de mers, ai ceva.
0: Dar uite,
2: am ceva.
0: Îți mai ținem noi de urât, se pune, da?
2: E bine așa.
0: Hai să vedem, ești gata să ne jucăm 5 secunde, Sorin?
2: Gata.
0: Perfect. Gata. Miza aici este doar distracția, ai și un pic de lag, așa că o să oferim deja din start un pic mai mult de 5 secunde ca să ne înțelegem. Așadar, dacă toată lumea este pregătită, să începem joaca. Dragă Sorin, spune-mi, numește 3 obiecte pe care le ții pe birou.
2: Fix.
0: Da?
2: Bilou.
0: Da?
2: Și creion.
0: Bine!
1: Perfect. Tot, cu toate să se scrie, să se semneze contractele alea mari.
0: Auzi, ești director?
2: Să semnăm contractele alea mari, da.
1: Aia zi.
0: Păi ești director, mamă, ia zile, că pare că ai numai pixuri și stilouri la tine acolo.
2: Nu.
0: Bine, dar noi îți dorim, dacă îți dori și tu.
1: Așa.
0: Asta zic.
1: E bine.
0: Eu l-am simțit, mă, că de-aia zi numai pic, stilou, creion, să se dea pe contract acolo. Bravo. Dacă căsătorit ești, ai dat deja cu stilou?
2: Sunt căsătorit, da.
0: Și de când, ai dat cu stilou?
2: Am o soție minunată.
0: Oh.
2: Cea mai frumoasă soție.
0: E cu tine în mașină sau?
2: Nu este cu mine în mașină, nu, dar presupun că poate aude.
1: Sperăm că ascultă.
0: Așa să faci, măi, soție dragă, vezi că omul, uite, zice frumos de tine aici la radio. Cât de frumos, de câți ani sunteți împreună, dacă nu sunt prea intrusiv?
2: Aproape 20.
0: 20, mă mică, să ne înveți și pe noi. Altfel, până încep tu cursurile și dacă lansezi cursuri în acest sens, știi că noi o să venim să ne abonăm la tine aici. Până în alta, hai să mai facem o rundă, ce zici?
2: Perfect.
0: Hai că mai merge una. Alex, ai tu ceva sau dau eu? Cum
1: sigur că da, eu m-am gândit așa la ceva mai diferit. Sorin, în 5 secunde numește 3 lucruri enervante.
0: Da?
2: Șeful.
1: Cum?
2: Direct. Șeful meu.
1: Da.
2: Este foarte enervant. Cățel.
1: Da? Okay. Și?
0: Hai că mai trebuie să fie ceva enervant în viața ta. Zi drept, zi ce te doare.
2: Condusul.
1: La Târgoviște, da.
0: Dar cât de des faci drumuri din astea?
2: Da, o dată pe săptămână.
0: Păi da, dar e suficient că să te enerveze, înțeleg acum ce zici. Bine, păi să nu vin București, că aici chiar îți scrapă căpățâna. Deci nu numai că te enervezi, ajungi acasă montat foarte prost, să știi.
2: Chiar mâine dimineață o să vin la București.
0: Păi da, dar e weekend.
1: Adică în weekend e mai bine.
0: Mă rog,
2: da,
0: dimineața.
2: E mai bine.
0: Dimineața e mai bine. De la prânz încolo ieșim cu toții ca potârnichile din casă. Bine, dragă Sorin, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta în frumoasă emisiune. Te pup, iubim!
1: Mai bine, drum bun, pa, pa!
0: Drum bun, ai grijă! Noi continuăm cu muzică și dacă vreți să vă jucați și voi 5 secunde cu noi, haideți cu un mesaj pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20.
1: Dăm și cu zahărel, dar nu ăla care îngrașă, Azucar, Minelli și Busta Rhymes.
0: Ai vorbit tu cu ei, e de ăsta de slăbești de la el, nu?
1: E cu ștevie, e conducitor, stai tu!
0: Eram convinsă, mă, că e cu ștevie. Ce-mi place ștevie, Alex, nu știu dacă ți-am zis vreodată. Mamă, deci mă trezesc ștevie. La prânz, ștevie. Îți spun, noaptea când visez ștevie.
1: Fac emisiune cu Alex Ștevienescu. Deci totul e bine.
0: O, Doamne, iertați-ne, e vineri și la noi. Imediat metrăjim și Maluma cu Ola Seniorita. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex și asta chiar e o minune și o bucurie. Da.
3: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olind HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri,
3: În dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wiz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wiz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wiz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
12: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Rămâi pe Kids FM.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Marian Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Te așteptăm la o comedie mortală. Un bărbat se trezește în mijlocul pregătirilor pentru propria sa înmormântare, înconjurat de personaje ciudate. Asta încurcă planurile puse la cale de o asistentă medicală vicleană, un consolator de văduve oportunist și soția îndurerată. Vrei să afli deznodământul? Vino la comedia Probleme în Paradis cu Raluca Ghervan, Mădălina Borș, Dorina Nache și Vlad Ianuș. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: 10 numero.
9: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
8: Dieci numero. Strada Dâmbului 128.

0: cântecele colegului Alex Ștefănescu sunt mistice, dar sunt magice. Benson Boone, Mystical Magical la Kiss FM. Astăzi, dacă sunteți din București, haideți la terasa...
1: Da, nu mai veniți că e plin, dar eu am concert și bine. Aștept data viitoare.
0: Zine de ăla la așa.
1: O să vă zic de ăla.
0: Ne spui atunci când e, da? Bine, și eu care mă gândeam că să vezi ce mare schemă facem
1: ce
0: acum.
1: Ce năvălește populația.
0: Da, năvălit deja, nu vezi că dacă e sold out, atunci nu mă
1: absolut,
0: mai...
1: Absolut, da.
0: Nici nu mă mai așa. Hai să-l sunăm pe Daniel, să vedem, a zis că vrea să se joace cu noi aici, ce zici?
1: Hai să vedem.
0: Hai mă, mămică. Doar că cred că l-am sunat și a închis un pic, dar mai încercăm. Facem aici, nu ne lăsăm, repet, ca banca suntem. 18 și 34 de minute, dacă vrei și tu să te joci alături de noi, niște 5 secunde, scrie-ne, Ana și Alex, sunați-mă la 0722 20 60 20. Hai mă să vedem, uite că sună. Daniel, păi ce faci? Ne seduci și ne abandonezi? Păi dai frumos așa. Vedem, amândoi am avut aceeași reacție cumva. Sper totuși să răspundă, nu de alta, dar aveam o rundă foarte simpatică aici pregătită pentru el și dacă ne dă țeapă, asta e, o să cred toată viața că e un țepar. Uite, vezi? Țepar, gata, nu mai.
1: Vor faci tu imaginea
0: l-am trecut la țepari. Păi da, se poate, măi, Alexandru.
1: La țepari.
0: Bine, atunci o să-l chinuim pe colegul nostru Marian Boba. În primul rând, salutare, Marian, bine ai venit la Kiss FM.
2: Salut!
0: Salut! Ia un loc, vrem să te chinuim un pic în scop comercial, dacă ești de acord.
2: Să se audă de plăcut.
1: E un loc la masa entuziasmului.
0: Nu, vină încoace. Deci fii atent.
2: Păi, n-auzi, vai, un pic să mă...
0: Hai, așează-te, scoate căștile, pune toate alea.
2: Stai pe tihnă.
0: Of, Doamne, azi ești tânăr, mâine, hop, așa, hai, diridida.
2: Ce mă întreabă ceva, nu?
1: Da, te întreabă ceva și sigur că mă întreabă și deștept.
0: Te și întreb și trebuie să fii și deștept, deci fii atent că nu e așa oricum. Dragul nostru coleg Marian Boba, ce bine că ai venit, că ne-ai salvat un pic situația. Omul nostru Daniel, nu știu, ne-a dat țeapă, n-a mai răspuns la telefon.
2: Măi, Daniele.
0: Măi, Daniel, păi așa faci. Hai să vedem. Marian Boba, va trebui să numești în 5 secunde 3 chestii.
2: Stai așa. Stai, lasă-mă un pic.
0: Nu, revin.
2: Deci am 5 secunde să numesc 3 chestii. Câte din astea am? Câte categorii?
0: Două runde ai.
2: Două runde.
0: Da. Hai că-i subțireanu, nu-ți mai fă griji.
1: La IQ-ul tău.
0: Asta zic,
1: la IQ-ul tău.
0: La IQ-ul tău imens. Hai mămică să vedem. Deci, colegul Marian Boba, numește trei... Nu, stați așa.
2: Băi, chiar le schimbă, fii atent că are scris ceva și mi le schimbă.
1: Le schimbă.
2: Uite-te la ea, șopârla.
0: Sunt o haină șopârliță. Numește, dragul meu coleg, trei tipuri de haine.
2: Trei tipuri de haine, tricou, maieu, chiloți.
0: Bravo, măi! Bravo!
2: Pentru ultima nu sunt mândru, dar asta mi-a venit în
1: cap. Asta a venit, aveai 5 secunde.
0: Băi, e bine că și-a schimbat azi, că asta e ideea, că nu s-a gândit. Păi cum, la tine vinerea nu e ziua aia?
1: Și-a amintit că nu. Aolea! Asta e întors pe partea elaltă.
0: Exact. O, Doamne, ajută-ne. Bun, mai încercăm una, colegul,
2: da,
0: să mai chinuim.
2: Da, runda a doua, mi-ai zis bun.
0: Perfect, hai că aici ar trebui să fie simplu.
2: Yeah.
0: Dragul nostru coleg Marian Boba, numește trei nume de fete care încep cu litera A.
2: Palina, Ana, Alexandra.
0: Bine!
1: Asta a fost simplu.
2: Poți să mai dai una aici.
0: Și care a fost fosta? Care e fost aici?
2: Niciuna. Este actuala domnișoara din față și Alexandra...
0: Alexandra, așa
2: e un nume foarte frumos.
1: O fată, da.
0: Că te-ai uitat la Alex și de-aia te-ai
2: gândit. Poate în subconștient, nu mi-am dat seama.
1: Da.
0: Probabil.
2: Mai dă-mi una, asta a fost prea ușor.
0: Bine, hai, tot ușoară am, stai liniștit că nu vreau să te chinui chiar așa rău.
2: Uite, Daniele, ce, câștiga ceva?
0: Experiență și bineînțeles, uite, dacă
2: da, vrei... Da, avea șansa să fie amuzant.
0: E adevărat și asta.
1: A ratat.
0: Daniel Țiparu, gata, așa îi rămâne numele.
2: Daniel Țiparu.
0: Țiparu. Bun, deci, dragul meu coleg, numește trei lucruri pe care le mănânci la prânz.
2: Mazăre, paste și pizza.
0: Pizza, bine!
2: E foarte simplu.
0: Păi, chinuie-l
2: tu,
0: Alex,
2: hai. Ia dă tu, mă, mai grele.
0: Aruncă, te gândește-te la
2: ceva. Ia dă tu grele, mă.
0: Numește trei tipuri de șerpi. Habar n-am, o să vină cu o nenorocire de asta.
1: Lasă-mă, tu. Hai, de uite, da, uite. Zi-mi trei animale din junglă.
2: Elefant, tigru, leopard.
0: Bine! Bravo, mă.
2: Băi, nu cred că sunt simple, cred că sunt eu prea bun.
0: Da,
2: nu,
0: mă, asta
1: e bun,
0: era.
1: Gata,
0: e,
1: nu,
0: bun,
1: așa.
0: Mă,
2: 10,
0: e bun.
2: Numește 10.
0: Numește 500 de...
2: De nume care încep cu litera
1: A. Numește 3 prieteni adevărați pe care i-ai.
0: în 2026.
1: Vezi.
0: Na, numără până la suma pe care o ai în conturi. 0.
2: În 5 secunde, 1, e ușor.
0: 2. Perfect, gata, câștigători. Marian, te-ai descurcat foarte bine, așa că trebuie să te răsplătim puțin și pentru că țin foarte mult la tine. Uite, îți voi dărui din partea emisiunii Ana și Alex.
1: Așa.
3: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Te pup.
2: Doamne ajută, trăiască Tudor și urările lui de
0: bine. Nu-i așa? Că puteam, de exemplu, să-ți urăzi
3: asta. Ia, ia, ia. De pătrunjel între dinți.
0: 3 ani de pătrunjel între dinți, asta nu vrei. Asta nu, nu vrei. Nu, te respect prea mult, chiar nu pot să-ți dau așa ceva. Bun, păi în cazul acesta...
3: Mult ok la toată lumea.
0: Mult ok la toată lumea. Continuăm joaca până una alta, niște muzică maestre, ca de obicei ajută-ne, te rugăm.
2: Absolut, scotești din desagă una bucată Dave și Thames Radiance.
0: Doamne, superbă piesă. Imediat la Kiss FM ne întâlnim și cu Andra și Adi. Strate, nu te mai sun. Care, cine, pe cine
2: nu
0: a supărat?
2: Nu te mai suport.
0: Nu te mai suport. Ai auzit asta acasă?
2: Și nu, numai. Hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: mai sunăm că e deja aici. Normal că noi îl mai sunăm. Colegul Marian Boba urmează cu o nouă ediție.
1: Credeam că i-am întrebi.
0: Nu mai, gata.
1: Nu.
0: Te-am chinuit destul până la urmă. Dragilor, vă mulțumim pentru faptul că...
1: Stai așa, Ana, cap și pentru tine. Stai așa. Ana. Și după aia tu, Alex, da, stai pentru tine, mă gândesc la altă întrebare, că ai timp să te gândești.
0: În apărarea mea am creierul într-o plasă, dar okay, hai să facem.
1: Ana, numește în 5 secunde, n-am cronometru, dar mă bazez pe tine. Topul celor trei colegi preferați. Hai, dă drumul!
0: Am uitat pe foc ceva acasă și trebuie să plec chiar acum.
1: Eu așa am făcut, mă.
0: În primul rând, pe primul loc... Sunt doi oameni
1: care sunt aici în studio.
0: Alex Ștefănescu și Marian Boba. Aplauze mie.
1: Asta voiam să auzim, dar în 5 secunde și, nu după o jumătate de oră.
0: Și ocazional îmi place și de Ana Moga. Se pune? Se face?
2: Ce să mai
1: pentru Alex vreau să-mi spui trei persoane pe care le-ai suportat și nu le mai suporti.
0: Ana Moga, da.
1: Și îmi spui și ce grad de prietenie, rudenie între voi.
2: Hai, nu se poate. Păi rudenie nu avem.
1: Sau
2: uite.
1: ce relație aveți?
0: Da.
2: Păi uite, vă suport pe voi într-adevăr. Mulțumim, da. Cel mai bine.
0: Da.
2: Acum.
3: Pe care nu le mai suport.
2: Pe voi.
0: În primul rând. Mulțumim! Foarte frumos!
2: Și apoi pe mine.
0: Ăla-i tati! Ce frumos, Alex, ca de obicei.
3: Hai că încheiem prieteni.
0: Iubi! Da, da. Nu, că mergem să ne batem în parcare acum, vă dați seama că e cu gâlșavă. Vezi, mă, ce face hainul ăsta? Vine de zâmbitor, așa, he-he-ho-ho, mutulică, nu știu ce vrăjală, deschizi microfon și dă-i! Zice, de toate, face, trece.
2: Întrebările care contează.
0: Da, mă, da, nu.
1: Eu am vrut să știu cum mai stăm, ce...
0: Eu mă mir că tu ești în viață, eu spun că uneori tu mai ești în viață, că dacă faci așa și acasă...

0: De interviu în spaniol cu domnul Berlin, pe care poate îl știți din La Casa de Papel. Doamne, ce voce are omul ăla, fetelor, veniți să auziți că e ceva.
1: Cum l-ai întrebat în spaniolă? Numește trei lucruri care se mănâncă la prânz.
0: Dime tres cosas que vas a comer, nu mai știu la prânz cum se zice.
1: La cină.
0: A la cena. Uite-mă că mi-a ieșit. Nu ți-a ieșit să mă încurci de data asta. Bine, tu nu știi spaniolă, tu habar n-ai, eu poate ți-am zis ceva de tu madre.
1: Nu știu să vorbesc, dar înțeleg.
0: Asta era. Mai prinde. Hai, vă pupi, iubim, o seară minunată.
1: Weekend fine, pa, pa.
0: Bye.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Iubitule, mai băgăm benzină?
3: Nu! Că m-am portat. Gata.
2: La ce?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Cum te-ai gândit tu așa?
3: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
2: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
3: Normal, eu doar aleg muzica.
4: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.

0: Mai spate de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
2: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
2: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
2: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
9: Back to the hits.

0: Este fix ora 19. Salutare și bine te-am găsit. Marian Boba sunt. Mixul vine de la DJ Jones împreună pentru Hit Hit in the Mix și astăzi până la ora 22. Dăm puțin mai târziu și startă mesajelor, căci da, e despre voi și în seara asta, ca în fiecare seară de weekend de altfel. Împreună dăm play acestui weekend și începe tare, tare bine cu un remix foarte fain pentru DJ Snake și Paradise.
1: Kiss FM presents

noi n-avem obiceiuri rele. Poate doar dăm muzica mai tare din când în când, Ana. Ăsta să ne fie defectul nou. Dăm star mesajelor, star dedicațiilor pe WhatsApp. Ne auzim, ne scriem, ne vedem, ne povestim. 0722 20 60 20. Din momentul ăsta acolo e doar despre tine și doar despre ai tăi. Gândurile tale, poți doar să ne saluți. Dacă vrei să saluți pe cineva, ești liber să o faci, mesaj text sau vocal. 0722 20 60 20. Cât despre cele ce urmează, avem remix de la Adrian Funk și Olix.

In the mix, cineva îmi trimite mesaj pe WhatsApp și mă întreabă unde se găsește mixul de astăzi. Să știi că o să-l găsești săptămâna viitoare sub formă de podcast, toate mixurile noastre din weekend.

la podcasturile Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, de la tine aștept în continuare mesaje pe WhatsApp, le dăm imediat citire, acolo 0722 20 60 20 și vine piesa asta acum de la Alex Velea, Connector și Smiley, combinația remix de la Moțu și Cristinițu. Kiss FM.

0722 20 60 20. Și ca să intrăm cu adevărat în weekend, venim la voi cu piesa asta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. De radio-ul tare.

0: festival, să știi că putem să rezolvăm și situația asta. Avem ora de festival în fiecare sâmbătă de la 21 la 22 și un radio online doar cu muzică de festival, Kiss Festival Radio. Îl poți asculta din aplicația Kiss FM sau direct de pe site, de pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, ne întoarcem imediat.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Bifa, iar ronțăi!
10: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
9: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
10: Ca de obicei!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
16: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml.

0: litri la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
10: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
10: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the hits.

Rihanna, Only Girl in the World. Și da, așa e bine să se simtă lângă tine, să simte că ea e singura din lume, da? Și fă tot posibilul în sensul ăsta. Acum că am ținut cu ele, sper să primesc puncte în plus. Hai să vedem cu ce propunere vin la tine sau venim la voi în weekendul ăsta, pentru că Jonesy a ales piesa de astăzi. Hit to be weekendul ăsta. Ascultăm piesa și astăzi și în programul de mâine seară. O piesă ce nu este încă

că astăzi sunt așa într-o stare de nostalgie după muzica anilor 2000. Accent, Sera și Misha Miller, mă rog, variantă 2025 pentru piesa asta, Don't Leave, Kylie, o piesă pe care ai auzit-o în această variantă prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Mesaje trimise de tine aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună Marian, bună Mihaela, salutare acolo, mulțumim pentru mesaj. La mulți ani copilului nostru, Matei Gabriel, care duminică împlinește 7 ani, îmi scrie Augustina din Bacău. Matei, te salutăm! Iar pentru voi, probabil, cei mai frumoși 7 ani de până acum. Mulți înainte, cu bucurie, să ne auzim și duminică seară, să petreceți frumos, să aveți grijă unii de ceilalți. 0722 20 60 20. Acolo pe WhatsApp așteptă mesaje de la tine. Iar acum... în mixul lui Jones avem The Wars și Vântul și nu orice și oricum.

piesa asta, una dintre cele mai cântate în 2025, cele mai cerute, cele mai difuzate și uite că are succes în continuare și anul acesta. Foarte interesantă, foarte frumoasă colaborarea asta. Lady Gaga și Bruno Mars. Și până să ne întoarcem la mixul lui DJ Jonesy, spun unde ne găsești pe noi, 24 din 24, pentru că podcasturile Hit Hit in the Mix sunt actualizate la zi, toate mixurile din seriile de weekend le poți reasculta, fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie direct pe site kissfm.ro/hh.

pe mesajele pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne trimite Alexandra din Argeș un mesaj pentru Cosmin: te iubesc mult de tot. Salutare, salutare, te salută băieții din Londra, încă la treabă. Salutare băieții acolo și salutăm pe toți ei noștri din UK și vă așteptăm în continuare cu mesaje 0722 20 60 20. Uite, o avem și pe Raluca, ne salută aici. Bună seara, bună seara. Mulțumim pentru ele, mulțumim că ne-ați ales și în seara asta de vineri. Începem weekendul împreună și o să tot petrecem împreună în weekendul ăsta. Ne auzim și mâine, ne auzim și duminică de la 19 la 22.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revin.

0: Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Are you ready for this?
4: Unde e?

0: Kiss FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv. Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF. Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam. Intrarea e liberă. Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

în playlist-ul Hit Hit in the Mix. Asta este o piesă fresh, la fel cum sunt și mesajele ce vin aici pe WhatsApp, foarte, foarte fresh. 0722 20 60 20. Încă o dată îți mulțumesc că ne-ai ales pe noi în seara asta de vineri. Pornim weekendul împreună și să ne tot auzim și mâine și duminică de la 19 la 22. Liliana ne salută din Dublin, salutare acolo. Mulțumim pentru mesaj. O avem și pe Anișoara din Viena prezentă. O seară faină celor care vă ascultă, mulțumim mult de tot. Nicu din Anglia, salutare și salutare pentru toți ei noștri din UK. Din Berlin îl avem pe Mihai, un dedicist pentru iubita lui. Dar nu ne spui numele, da, mă rog. Berlin, Mihai și a lui iubita. Vă salutăm pe toți și vă așteptăm în continuare cu mesaje. 0722 20 60 20. Împreună încă 50 de minute pentru Hit Hit in the Mix.

putem să facem puțină matematică. Piesa asta, Daddy Yankee, Gasolina, vine din anul 2004. Vrei să o luăm așa, pe degete? 2004-2014 înseamnă 10 ani, auci. 2014-2024 încă 10, auci. Suntem în 2026, mai punem 2, auci. Da, da, și când te gândești că poate piesa asta era piesa pe care dansai tu acum 22 de ani în club sau pe care o cereai la radio. Dar uite că se ascultă în continuare Daddy Yankee, Gasolina. Hai cu mesaje pe WhatsApp, imediat, promit, le dau citire. 0722 20 60 20, așa de vineri seară, de început de weekend. Și pentru că ni s-a spus și nu odată că noi nu suntem romantici. Kiss FM. Încercăm cu Benson Boone, Mystical Magical, să fie doza noastră de romantic.

I Run la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și ultimele mesaje ce au venit aici, 0722 20 60 20. Un dedicat pentru frumoasa mea soție, pentru Daniela. Îmi scrie Narcis din Rimini, Italia. Salutare tot din Italia pentru soția Flori. Vă ascult mereu, îmi scrie Marian. Lori din Năvodar ne salută. Un mesaj pentru soțul meu, Iulie. Te iubesc mult, dimineață ne bem cafeaua pe plajă. Și nu e întrebare, adică s-a hotărât. Te iubesc mult, salutare acolo, mulțumim. Uite, încă un mesaj din Italia, wow! Foarte activi ai noștri de acolo, din Asti, Ciprian, Sebastian, Ariana, Emma și Maria Sole. Vă salutăm și vă mulțumim pentru toate mesajele astea, foarte, foarte drăguțe. Și bineînțeles că le așteptăm, 0722 20 60 20. Kiss FM.

așa miroase. Așa începe weekendul ăsta. Asta e atitudinea și asta este energia. Sper că l-ai luat cu tine. Ne auzim și mâine seară, ne auzim și duminică. Doar am început, doar ne-am încălzit pentru ce urmează. De la 19 la 22 și mâine pentru Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu. The Mix se ocupă DJ Jonesy. Podcastul actualizat la zi pe site pe kissfm.ro. Acolo în secțiunea de podcasturi îl mai găsești și pe Mixcloud, Kiss FM în România. Și nu uita de nebunia noastră, de radioul nostru online de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix, în aplicație sau tot acolo pe kissfm.ro. Mâine de la 19 aici cu tine.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilet.

0: Getin.ro.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
3: Știi piesele, știi dansurile.
2: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
3: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
4: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
3: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
4: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Cât e prea mult?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
6: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
7: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
4: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
8: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
4: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
6: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
7: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
9: de la prima până la ultima piesă.
8: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
11: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
12: Ascultă!
13: Soci pe Kiss FM.
14: De luni până vineri, de la 1 la 4.
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
16: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Maria Popa și DJ Jossi
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate, pentru

0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real.
7: Cum?
8: Opriți-vă!
9: Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
12: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
13: Mixuri fresh, beat-uri puternice!
14: Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix.
15: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
16: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capul de opere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
15: Colecția recuperată.
16: Povestea Slătineanu.
15: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
16: Bilete pe artsafari.ro.
15: Recomandat de Kiss FM.
17: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

jură. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă